Timepiece, ett stycke av nutida Cindy McTee. Det var med det som National Symphony Orchestra of Ireland med Leonard Slatkin som dirigent inledde nattens konsert. Nu får de sällskap av David Frey i Mozarts 20:e pianokonsert.

Mozarts 20:e pianokonsert, David Frey och National Symphony Orchestra i Irland med Leonard Slatkin som dirigent. David Frey får en stund för sig själv och spelar Bachs R.

Bachs är, ja, den kommer ur den tredje orkestersviten i D-dur. Den spelade David Frä här i ett pianoarrangemang. Och så låter vi irländska National Symphony Orchestra avsluta konserten med Richard Strauss Ett hjälteliv.

Ein Heldenleben av Richard Strauss, National Symphony Orchestra på Irland med Leonard Slatkin som dirigent. Det var de som höll i nattens konsert. Tack för det. Notturno fortsätter här i P2 Sveriges Radio med mer Strauss-musik. Vi hör 9 sånger.

Regula Mühlmann sjöng och Tatjana Korsunskaja spelade 9 sånger av Richard Strauss. Vi ska dansa orientalisk dans så som Henriette Bosemans tänker sig den.

Jonel Mancho och Dominique Degavino spelade Dans Oriental av Henriette Bosmans. Klockan är 4 och det har blivit dags för ett större verk här i Notturno. Ett av Henry Purcell som faktiskt var en födelsedagspresent till drottning Maria av England 1694.

Kom ni konstens söner, Henry Purcells musik till drottning Marys födelsedag 1694. Här hörde vi Sine Nomine Kammarkören, Concerto Polacco Barock och Marek Toporowski som ledde dem.

Cesar Francks pianokvintett i F-moll, den låter så. Skampa-kvartetten och Jörgen Larsen på piano, de spelade. Fridrik Kunsen härnäst, här är det en fest det handlar om.

Det är vintillverkarnas fest som firas här i Fridrik Wundsens verk En ouvertyr. Danska radions konsertorkester leddes av Peter Maschik. Och här får vi höra kroatiska folksånger på gitarr.

Frano Matušić har arrangerat två kroatiska folksånger och Dubrovnik-gitarr-trion spelade. Varför inte ta och pigga upp oss med lite Vivaldi så här i den tidiga morgontimman?

Konsert för två fioler, cello och orkester av Vivaldi i D-moll. Det var RTV Sloveniens symfoniorkester vi hörde här. Här hör vi hur floden Moldau flyter fram genom Europa.

Bidrich Smetana är det som skrivit Moldau. Här spelade Kotaro Fukuma på piano. Ett farväl får vi här höra ur operans värld. Ambroise Thomas har skrivit Adieu Mignon ur just operan Mignon.

Benjamin Butterfield sjöng Adieu Mignon ur Ambroise Thomas opera Mignon tillsammans med kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw. Ett avsked, det kan vara sorgligt, och sorg handlar det om här.

Anastasia Kobekina och Jean Selim Abdelmoula framförde La Tristesse av Mykola Lysenko. Vi dansade kroatiskt nyss, nu blir det finska folkdanser.

finska folkdanser i ett arrangemang av Solo Ranta. Här med finska radiosymfoniorkestern ledd av Jukka-Pekka Saraste. Vi avslutar nattens sändningar med en klassisk hit.

0: Dal radioprogram i Ovasat. Semaiki, Joakki Beivi.
1: Socialdemokraterna skjeldaradi Isak Utsi har det ju att gitt arja lovu jodi hemin. Som Chalmus data gukte saami aasi, äärenomars te alatjan.
2: Det är

0: är att vi ska fortsätta vara.
1: Och där skiljer att mig jag går ensikare stigt jag ofta dikt arje lovi sami halter sig gälten. Nu börjar skiljer det oftast bara gå med misla min kärvin jag ära i alla husaikon. Matta arpa skikt ärna mig.
0: Jakt och fiske eller biltrafik i kommunen och hur det påverkar renskötseln.
1: Ja aukastallama vai sisa bahki mi hektoi otsilohka te gelda arvostalla juokka aashi individuella latchat. Muhto ahte kuase alus pozutuallu ja luonto biiras frita aalu vuhti valdo juvut. Ja zoomialas kaunu okta raji maison i halicht rastildicht.
0: Ett exempel där vi har sagt att vi drar en gräns.
1: Och då det märka gos mieletatchen att det migäsi raji lä urana ruufkiht. Tahi toima, kun misle kolma äänu, paatsutallu ja kuasse äälähus. Puhdis pirki juhmi, la mahi vuorohuvun ashi. Manjel kuhteja kiitäko geldaradi utsi lohkat ekonomia färte kokchat siihke skuulait ja varasi huolehuusa. Ja ahti gelda färte nagodit kaun parikit.
0: Det viktigaste som jag ser att vi har att göra framöver är att se till att ha tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda ungarna en bra skola. De äldre en bra äldreomsorg. Men det vi också behöver jobba mycket med är ju rekrytering och såklart inflyttning till kommunen.
1: Isak Utsila åkta politikallars efteras gidal sattas i sikarastigt. Det är dåla hit ja joatkit geltarad i virkis manjel valkait. Då är med Hedji Helena Sydberg Hindriksen ja mun län Alexander Mjenna Samradios.
2: Vajomassin bora spiridella ein stora gajaldat oda rika beibe valkait. Samme radio iskade mi, jaja ha att enas rika beibe bellodagat. Halli ditt sojalan byttu. Mi daga ha alkibun, daje bäktilabbun halter sig bora spirit.
3: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen
2: i Sverige. Das le dota berosrido, gaskal mehje elit, seiluhe mi, ja boadje dualu vahagit, gehpede mi, nu ollugu vejulas. Nu gjälka Åsa Westlund, sociala demokrata itbiras, ja enan dualu politiklas outa stegi. Råta rika bejvitt medradosa milde, boadje massin mehje elide, dock och hovo logi procentain. Semmas jaja ha samedicki rapporta att dådalars vahagat läckaskal ochtin upplåja guakte logi guakte procenta.
3: Så tyvärr så har ju regeringen i den här viltförvaltnings
2: da lämmojta lovo majtai rädde hos att båda spire haltarsan gjelkademis. Just ashi lifti borpo gjelkadovon det lifti vejulars medredit man står geredan rachi galga läht. Samma lahka igår och ajtolars sojalans status lelämars politikalars rejdo där förrätte jada hit. Jag ådrar rädde hos förrätte fåla hit att det nu skedda.
3: Det är ju upp till en ny regering att se till att det görs.
2: Kjell Arne Ottosson, ristalars demokrata i ett nubbin jag det här gibbiras jag enan dolo laudegottis. Hallida gehpe dit, sikken auti, jag björna nalit.
4: Om det kommer att leda till vet jag inte, för vi har ju fortfarande både järv och ör. Inte minst då som ju också är aktuell här.
2: Månint jag det, Mike Bader sin dag ha. Missla ein majta i ära hasta låsat. Nu går gett gitt, jag går askimat. Mal aike govdilat. Måste ju spåra spira det du gepparna. Det är kallgale borre majta i Bajodal och Belis. Momielas. Guldalänet, Sameradiopoddas, Utblick Sápmi, Dangamnat, Råta Radioappas, Goss satt hårdjat Sameradiopodden. Ashi, Dwayma Heika, Aron Bergdahl, ja Maria Unga. Sara Notti, Sameradios.
1: Kanadas ämi allmått maite garrasit Donald Trumpa efterhusa revde ditt Ontario Jaurinama, Lake Americain. Sittadje attelas icke imars efterhus, ja det går bilkidigt sin. Ontario namma le ämi almogi kielain ja märkasa chapa jauri. Vendat almoga jodi ägi Pierre Picard, tadja ahte namma molse ämi, sahta sihkut ämi almogi historia koulus. Sen eka nationa mielas eftus le vuostadat takar oktavuodelle ja diplomasi. Mahle kuhka lämmas almogi kaskas Ontario jauri pirra. Dan muitala NRK Sápmi. Alexander Mjenna, Sameradios.
5: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
6: Socialdemokraternas kommunalråd Isak Otsi vill fortsätta leda Arjeplog. Och han pekar ut två samiska frågor som särskilt viktiga.
0: Det ena är att vi ska fortsätta värna och utveckla Arjeplog som samisk förvaltningskommun. Och den andra delen som är viktig är den samverkan som vi har med våra samebyar men också andra näringar som är beroende av mark. Det kan vara allt från skoterförbud till jakt och fiske eller biltrafik i kommunen och hur det påverkar renskötseln.
6: Och när det gäller exploateringar säger han att kommunen prövar varje ärende för sig. Men att besöksnäringen, rennäringen och naturen alltid måste vägas in. Och det finns en gräns som han inte vill passera.
0: Ett exempel där vi har sagt att vi drar en gräns, det är ju till exempel urangruvor. Det fungerar inte med tre älvar, rennäring och besöksnäring och så vidare.
6: Högt på listan ligger också välfärden. Och efter 6 år som kommunalråd säger Otsi att ekonomin måste räcka till skolan och äldreomsorgen och att kommunen behöver kunna rekrytera personal.
0: Det viktigaste som jag ser att vi har att göra framöver är att se till att ha tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda ungarna en bra skola. De äldre en bra äldreomsorg. Men det vi också behöver jobba mycket med är ju rekrytering och såklart inflyttning till kommunen.
6: Isak Otsi är en av kandidaterna som nu kan få eller behålla kommunalrådsposten efter valet. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
7: Förlusterna av renar till rovdjur ligger långt över riksdagens mål. De flesta riksdagspartierna vill se enklare och mer effektiv skyddsjakt. Det visar Sameradions enkät.
3: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen i Sverige och hålla skadorna på renskötsel så låga som möjligt.
7: Det säger Åsa Westlund, Socialdemokraternas talesperson i miljö- och jordbruksfrågor. Enligt ett riksdagsbeslut så ligger toleransnivån för förluster av renar till rovdjur på 10%. Men en rapport från Sametinget 2023 visar att förlusterna i själva verket är omkring 19-22%.
3: Alltså, tyvärr så har ju regeringen i den här viltförvaltningsutredningen som de har haft inte gått till botten i frågan om det skulle vara möjligt att skriva in den här toleransnivån på samma sätt som man har gynnsam bevarande status som mål för den här politiken. Det behöver göras och det är ju upp till en ny regering att se till att det görs.
7: Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, vill minska både varg- och björnstammen.
4: Om det kommer att leda till vet jag inte, för vi har ju fortfarande både järv och örn, inte minst då, som ju också är aktuella här. Men med ett lägre rovdjurstryck så måste det ju komma ut något positivt i andra änden, tänker jag.
7: Hör mer i Sameradiopodden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök då på Sameradiopodden. Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
1: Urfolk i Kanada reagerar starkt på Donald Trumps förslag att byta namn på Lake Ontario till Lake America. De beskriver förslaget som både absurt och förolämpande. Namnet Ontario kommer från urfolksspråk och betyder ungefär vacker sjö. Vendattledaren Pierre Picard säger att namnbytet riskerar att sudda ut urfolkens historia i området. Seneca Nation menar att förslaget står i skarp kontrast till den diplomati som länge präglat relationerna mellan folken kring sjön. Det skriver NRK Sápmi. Alexander Mjönna, Sameradion.
5: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Benoît Laurent på obo tillsammans med den 12 personer starka belgiska orkestern Le Mufati under ledning av Peter von Heijchen i den andra satsen av Giovanni Battista Sammartinis obokonsert. God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef. Nu närmast sorgsen, njutning och smärtsam glädje. Musik från 1400-talet.

Orkestern Les Alizés gav oss Gilles Binchois Triste Plaisir et Doloureuse Joie, som betyder ungefär sorgsen njutning och smärtsam glädjemusik från 1400-talet. Jag heter Kenneth Tornef, producent idag i Martin Ekeholm. Musiken väljs av Merete Ellegård. Och den gamla 1400-talsmusiken hon valt passade så fint mot det jag nyss såg framför mig från studiofönstret här i Göteborg innan jag drog ner jalusierna för att inte bli bländad av den vackra låga septembersolen. Barken Vikings master framför ett modernt byggnadskomplex i svart som en siluett mot en solig bakgrund. Det gamla möter det nya, precis som här i radio när jag kan ge dig musik som är 600 år gammal med hjälp av datorer och radiovågor. Vi fortsätter med musik av Debussy.

Giska Lambrecht, violin, tillsammans med Marco Sanna på piano i Ludwig Mortelmans romans för violin och piano. Dessförinnan så hörde du ur Debussys andra preludiebok La Terrasse des Odéons du Clair de Lune, Javier Perianes snarare. Han är ju en spansk pianist, hörde du i Debussys verk ur den andra preludieboken alltså. Klockan är 7.21, snart blir det Ekot innan dess, musik av Isaac Albeniz.

0: Miguel Baselga spelar Granada ur Isaac Albenits spanska svit nummer 1. Nu är dags för Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
4: Hyllningar.
5: Det är som att överföljas av en klar bäck.
4: Jättelycklig. Sågningar.
6: Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
4: Rabalder.
7: Nej, det låter apa.
4: Radioapparater.
8: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Korsell i P2 fortsätter på inslagen väg. Även denna vecka bjuder jag på en imaginär konsert av bästa märke. Lyssna på Korsell i P2 på söndag klockan 14. Programmet som ger dig musiken du inte visste att du älskade.

God morgon och välkommen till fredagen den 11 september 2026. Klockan är alldeles strax 7:30 på morgonen. Och har du precis vaknat så har du gjort det till Cross Atlantic Trio som spelade Brasileria ur Scaramouches musik av Darius Milhaud när klockan närmar sig 7:30. Det kommer ju handla en del om minnet av 11 september här under morgonen. Men vi blickar också tillbaka lite grann på veckan som varit. Vi har fått så många fina önskningar när vi uppmärksammade yrkesförarnas dag häromdagen. Det blir musik kopplat till det lite senare. Nu ska vi till Haag och Residentieorkestern som spelar musik av Alexander Vårmålen.

0: Alexander Vårmålens orkestersvit, vi hörde den tredje satsen. Mattias Bammert dirigerade Resistentie-orkestern i Haag.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och i onsdags firades yrkesförarnas dag, som såklart Klassisk morgon uppmärksammade. Och då fick också Per i Kalmar en transportbeställning i vetenskapens namn. Han skrev: "Idag fick jag det viktiga uppdraget att köra en loppa för artbeställning till ett djursjukhus i Kalmar. Det kommer att ta halva dagen", berättade han. "Jag jobbar inte som yrkesförare, men känner mig som en idag. Och om det räknas, så skulle jag vilja höra Intensive Time av Philip Glass med Jojo Ma." Tack Per, klart du ska få höra Philip Glass, och jag hoppas verkligen att du och loppan kom fram oskadda i tid. Här hör vi cellisten Jojo Ma tillsammans med Philip Glass Ensemble under ledning av Michael Reisman.

0: Philip Glass, Intensive Time. Michael Reisman dirigerade The Philip Glass Ensemble Cellosuist Yo-Yo Ma med mezzosopran Alexandra Montano på ordlös sång. Musik till en dagslända, håller jag på att säga, men till en yrkeschaufför för en dag, Per i Kalmar, med det viktiga uppdraget i vetenskapens namn.
1: Ja, hej, jag heter Håkan Gudmundsson. Jag jobbar som budförare i Malmö stad och jag skulle gärna vilja höra meditation ur Thais, Massanes Thais. Ha det så bra. Hej, hej.

Daniel Harding dirigerade London Symphony Orchestra, Nicola Benedetti violinsolist i Jules Massenets Méditation, ett mellanspel för violin och orkester från slutet av 1800-talet. Det här var musik till Håkan Gummesson som kör budbil på de stimmiga gatorna i Malmö.

Det doftar jasminer, det doftar hö. I Klassisk morgons studio i Göteborg när klockan är 8:04 doftar det morgonkaffe. Du har just hört den svenska sopranen Sabina Bisholt sjunga Hugo Alvéns Sommardofter tillsammans med Göteborgsoperans orkester under ledning av Patrik Ringborg. Innan dess så hörde du flöjtist Emily Roos spela första satsen ur Johann Helmich Rohmanns flöjtkonsert i G-dur tillsammans med orkestern Hör Barock.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fantastiska applåder för Jax the Lad. Det handlar om Last Night of the Proms som går av stapeln nu till helgen. Vi hörde en inspelning från 1994 med Henry Woods Jax the Lad. Det är alltså musik som kommer att höras i helgen. Och vi ska prata med Gustav Torsi som är på väg till London och Royal Albert Hall just nu. Vi ska höra honom om en liten stund vad han har för förväntningar och vad vi har att se fram emot inför helgens konsert. Om en stund här i P2.

0: Cora Ursen spelade musik av Marie Jaël, himmelska röster ur vad man hör i paradiset. Och som jag berättade nyss så är det dags för Last Night of the Proms på lördag klockan 19. Direkt sänder P2 Last Night of the Proms från Royal Albert Hall i London. Finalen som avslutar sommarens Proms-festival. Och en som är i full gång med att packa väskan är P2s programledare Gustav Torsi. God morgon, Gustav!
1: Men god morgon, god morgon, Kent.
0: Har du fått ihop packning och allt än?
1: Ja, men nu ska vi se. Stå och så en blixtlås. Där tror jag fick i den sista t-shirten som ska med här i packningen. Jag har lite tid på mig fortfarande att ladda innan jag riktigt åker iväg. Men nu tror jag att jag har allt med mig för en lyckad konsertturné.
0: Underbart. Då har du pressat i det sista och vi laddade här alldeles nyss med att höra Jax the Lad. Nu när väskan är packad, hur laddad är du för proms?
1: Ja, men jag har suttit och kollat YouTube-klipp hela veckan faktiskt på det här som är så otroligt för ögat att uppleva. Men jag har liksom haft svårt att sova av att få liksom ladda in för att jag ska få uppleva hela känslomässiga spektrat av en sån här kväll. Det känns otroligt spännande.
0: Ja, jag förstår det. Tänk att vara på plats liksom. Ja, håren reser sig på mina armar bara av att tänka tanken. Det finns ju minst sagt en viss magi runt Last Night of the Proms. Går det ändå liksom förklara? Vad är det som får oss att känna så här?
1: Ja, men dels så är det ju den långa traditionen. Det här är ju en väldigt pigg 130-åring om vi säger så. Första upplagan var ju faktiskt redan på 1800-talet. Och det sitter så djupt rotat i den brittiska folksjälen på något sätt med den här plockgodispåsen av fina kompositioner av ganska lätt karaktär och framförallt att publiken själva får vara med och delta på ett helt annat sätt än vad vi kanske är vana vid på konserter. Så finns det ju liksom en klick mitt på golvet i Albert Hall som står och niger med i takt och klappar med på, ja men verkligen på ett sätt som vi kanske inte är vana vid när vi går på konsert i Sverige.
0: Absolut inte, i alla fall inte i våra klassiska genrer liksom. Det här är mera rockkonsertbeteende. Vad ser du mest fram emot att lyssna på eller kanske sjunga med i?
1: Ja, men jag har försökt att lära mig lite av texten på hymnen Jerusalem och så en liten Rule Britannia strof ska jag nog kunna klämma i också. Men det ska bli väldigt spännande att få lyssna på kvällens två liksom solistnamn som de har gett ut. Pianisten Yuya Wang ska spela bland annat Samuel Barbers pianokonsert och så den skotska tenoren Nicky Spence. Och han har faktiskt gjort sig känd som ett namn som tolkar mycket tjeckisk musik, så han ska sjunga ur Antonín Dvořáks Rosalka. Det ska bli väldigt härligt, förutom det här paketet med plockgodis såklart.
0: Och då kommer du att gasta med. Och när, hoppas jag, och när kan vi P2-lyssnare få höra konserten?
1: Ja, jag ska sjunga upp lite mer än vad jag är uppsjungen nu så att det kanske hörs lite bättre då. Imorgon kväll så sänder vi redan från klockan 7. Konserten börjar inte förrän 7:15, men innan dess hinner vi ladda upp ordentligt för en hel kväll som vi inte tar slut förrän vid midnatt. Så en hel kväll med oss från Last Night of the Proms.
0: Underbart, tack så mycket Gustav. Och nu då som en uppladdning till det hela ska vi se om vi kan ladda upp BBC Singers som tillsammans sjunger Jerusalem.

Musik du kan få uppleva här i P2 imorgon klockan 19. Oj, där slutade det tvärt. Edward Elgars Jerusalem, och det var en fin samling människor som deltog här. Vi hörde BBC Singers, BBC Chorus, kören Chorus alltså, och BBC's Symphony Orchestra tillsammans i Elgars musik. Gustav Torsi på väg till London, du hör Night of the Proms och finalen direkt här i P2 imorgon klockan 19. Elisabeth Saxholm läser just nu Philip Collins roman Bartenden på Ritz. Den utspelar sig i Paris 1940 efter att Paris har fallit, och skildrar genom bartenden på Ritz Frank Meyer hur ockupationen lamslår staden. Och musik spelar en viktig roll. Meyer arbetade tidigare i New York på baren Hoffman, och där älskade gästerna pianisten Ewald som spelade Schumanns melankoliska melodi Träumerie. Och melodin skänkte Meyer en känsla av odödlighet. Kanske kunde ni spela den, säger Elisabeth i Tranås. Vilken bra idé, och tack för boktipset också, Elisabeth.

Fazil Say spelade Robert Schumanns Träumeri för Elisabeth som mött musiken i romanen Bartenden på Ritz av Philip Collins. Det är musik som inspirerat människor, författare, fiktiva karaktärer och även visdiktare faktiskt. För Träumeri spelar ju också en stor roll i en av Birger Sjöbergs visor På begäran. En sommarafton i utvärdshusets trädgård när rådmannen begärt detta solo så kommer en främling och stör. I vrede vändas tusen hattar och rådman ryter genom trädgården tyst. När mannen i bersåen hånfullt skrattar blir Frida blek som en marmorbyst. Men vidare mot slutet av Birger Sjöbergs visa så slutar det hela dock lyckligt. Nu musik av Wilhelm Pettersson Berger.

Vid Frösö kyrka ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösö blomster Norrköpings symfoniorkester spelade under ledning av Alexander Hansson. Fram mot nyheterna hör vi musik av Ivan Moody.

0: Stig upp, skynda dig, min älskade morgonmusik av brittiska Ivan Moody här i P2. Du hörde New York Polyphony Orkester sjunga verket av den brittiska kompositören Sergei Propera Amica Mea. Nu ekot med Sofia Weston.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
1: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var ekot på en minut.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
7: Ja.
6: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
7: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså.
6: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

God morgon. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och vi har just fått njuta av nya Stenhammarkvartetten i den intensiva andra satsen ur Dmitri Kabalevskis första stråkkvartett. Dessförinnan hörde du musik av Radames Natalji. Nagesiando Debroa Halas spelade för oss efter nyheterna. Merete Ellegård är det som väljer musiken idag och vi har många pärlor framför oss, bland annat Joseph Haydns trumpetkonsert om en stund. Nu närmast musik av Ravel.

Ja, hälsan. Jag heter Karin Ranieli och ringer ifrån Hallsberg. Där det är vacker morgon. Vi står inför det judiska nyåret som inleds imorgon. Och då skulle jag bli så glad om jag fick höra, och att andra fick höra också, Barbara Streisand när hon sjunger Avino Malkeino. Då vill jag önska alla Shana Tova och en fin och välsignad helg. Och tack så mycket för ett underbart program. Hej då!

Inför det judiska nyåret nu på söndag vi hörde Barbra Streisand sjunga den traditionella bönen och sången Avino Malkeino. Musik önskad av Karin i Hallsberg här till klassisk morgon. Dessförinnan hörde du musik av Maurice Ravel, Rotterdams filharmoniska orkester under ledning av Yannick Nezet-Séguin spelade Lady Ronette, pagodernas härskarinna ur Maurice Ravels Gåsmors sagor. Nu musik av den store Mozart.

Den tyska sopranen Moika Erdmann tillsammans med orkestern La Cetra under ledning av Andrea Marcon. Vi hörde Susannas aria ur den fjärde akten av Mozarts Figaros bröllop. Och vi håller oss kvar i den tidsepoken med mer berömd och välkänd musik. Vi hör den tredje satsen ur Haydns trumpetkonsert solist Simon Höffele.

Simon Höffel är den tyska trumpetsolisten tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester. Vi hörde dem här i den tredje satsen ur Haydns trumpetkonsert. Duncan Ward dirigerade.

0: Musik är komponerad 1911. Vi hörde den andra satsen ur Emil Sjögrens cellosonat. Solister här, Ola Karlsson på cello och Ingrid Lindgren som spelade piano. Vem vill bli kulturminister? Det är frågan efter valet. Väntar förhandlingar också om vilket parti som ska få kulturministerposten. Det här kommer du få höra mer om i Kulturnytt alldeles strax, som också kollar in en mycket omtalad och för somliga efterlängtad filmpremiär. Filmen heter Don't Look Back in Anger. Och du som kan din popmusikhistoria förstår säkert att det handlar om det brittiska bandet Oasis som var stora på 90-talet. Det är mer en konsertfilm än en dokumentär faktiskt. Men mer om detta kommer du få höra alldeles strax här i P2. Kulturnytt presenteras idag av Andrea Valderrama.
1: Ja, vi börjar med frågan om vem som vill bli nästa kulturminister. Kulturnytt har synat kandidaterna, det kan stå emellan. Vasiliki Soplaki är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
2: För oss är kulturen väldigt viktig och något vi kommer att prioritera om vi får vara med i regering. Men vi vill inte börja dela ut ministerposterna innan valet.
3: Vänsterpartiet vill i likhet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet driva frågan om en kulturgaranti för skolelever och att återställa bidragen till studieförbunden.
2: Det behövs ganska stora satsningar. Kulturskola till sina barn, att det finns replokaler, bibliotek, att man har möjlighet till ett rikt föreningsliv. Det är prioriterat för oss.
3: För den regering som tillträder i höst väntar flera tunga kulturpolitiska frågor. Som den omdiskuterade hyrmodellen för de statliga museerna, filmpolitiken och kulturens finansiering. Samtidigt som ministerposten är hårt mediegranskad. Vid de senaste två S-ledda regeringsbildningarna har posten gått till Miljöpartiet. Men Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel och Miljöpartiets Amanda Lind säger båda till Kulturnytt att ministerposten är en fråga för eftervalsförhandlingar. Nuvarande kulturminister, Moderaternas Parisa Liljestrand, har tackat ja till att fortsätta om Tidösidan vinner valet. Men även Sverigedemokraterna har visat intresse.
4: Det är en jätteviktig post för oss att ha eftersom Sverigedemokraterna värderar kulturen och prioriterar kulturen på ett sätt som de gamla partierna inte alls gör.
3: Alexander Kristiansson är partiets kulturpolitiska talesperson.
4: Till att börja med så behöver vi mycket mer pengar just för att rusta upp och bevara kulturarvet. Vi behöver se en mer friare kultur som får förutsättningar att stå på egna ben.
1: Reporter var Nora Makander. Nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
5: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sorglig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life in the hand. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
1: Författaren Maxim Grigorjev prisades för romanen Europa. Nu är han aktuell med Adrian, som också den handlar om människor som sitter fast i det förflutna. Katarina Wikars har läst.
6: Kanske hade den behövt vara tunnare än 500 sidor. Berättelsen om de tre vännerna på litteraturvetenskapen på Stockholms universitet i början av 00-talet och fram till nu. Christian, Johannes och så Adrian. Adrian är det tomma nav som allting kretsar kring, som man kan fylla med egna grusade förhoppningar och en aldrig stillad åtrå. Adrians ratade avhandling om Gunnar Ekelöf sträcker sig ut över decennierna, lika så hans komprimerade energi, som bara blir allt kortare. Romanen utspelar sig i stora delar i drömmarnas Vasastan. Adrian längtade alltid från förortens blåa höghus in till stenstadens frihet. Här finns svidande kritik över stockholmska bostadskarriärer, indexfonder och akademisk räddhågsen likriktning. Det är som vanligt hos Grigorjev, alltid redan höst. Dialogen är bländande sylvass, men de här allt mer resignerade och mätta medelåldersmännen förmår inte hålla mitt intresse vid liv. Det är svårt att skildra tråkiga människor på ett livfullt sätt. Och jag vill faktiskt helst läsa om romanens kvinnor, om ryskättade mamma Jelenas kvaddade relationer och om Elena från Ukraina som har en mängd multipla personligheter att glida emellan, om hennes ofrivilliga moderskap, hur hon bänder sig loss. Jag pendlar mellan att tycka att romanen är pretentiös och trött, postironisk och lite rolig. Jag hittar inte in alla de här upprepningarna av mellanrummen. Känslostormarna av tomhet. Men kanske är själva tomheten syftet.
1: Tyckte Katarina Wikars om Adrian av Maxim Grigorjev. Nu fortsätter den klassiska morgonen, Kenneth.

0: Akademin för tidig musik i Berlin spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 9:10 den 11 september 2026, och om du är 30 år ungefär eller äldre så minns du förmodligen exakt var du var just idag den 11 september för 25 år sedan, då 4 flygplan kapades. 2 av dem flögs in i tvillingtornen World Trade Center på Manhattan, ett tredje in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon i Virginia, och det fjärde kraschade i ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Efter detta så har naturligtvis en enorm mängd böcker, dokumentärer och filmer gjorts. När kompositören Steve Reich, som 2001 då det hände, bodde bara några kvarter från World Trade Center, när han fick frågan av The Kronos Quartet om man kunde komponera ett verk för stråkkvartett och förinspelade röster, så gick tankarna inte direkt, men så småningom, till just den 11 september. Verket vi snart ska få höra heter WTC 9-11, det är från 2010. Vi kommer att höra den tredje satsen, WTC World Trade Center heter den. Och den innehåller bland annat röster från de kvinnor som enligt en judisk tradition satt vid de döda kropparna och reciterade psalmer och verser ur Toran inför begravningarna. Det här är något som i normala fall tar några dagar eller kanske en vecka, men på grund av det komplicerade utredningsarbetet för 25 år sedan så tog det här flera månader. Några av de rösterna hör vi alltså i verket. Kronoskvartetten bestod vid inspelningstillfället av David Harrington och John Sherba på violin, Hank Dutt på viola och cellist Jeffrey Siegler.
2: The bodies were moved to large tents on the east side of Manhattan.

0: Kronos-kvartetten spelade WTC, den tredje satsen ur Steve Reich 9-11 WTC for String Quartet and Pre-Recorded Tape. Och när terrorattentaten inträffade i New York för exakt 25 år sedan idag så fick snabbt en stor mängd flygplan som skulle ha landat på Kennedy Airport dirigeras om. 38 av dem hamnade vid Kanadas ostligaste utpost i Atlanten, den lilla staden Gander som hade en flygplats i Newfoundland. Och det här är en stad med bara 10 000 invånare, människor som helt oförberedda plötsligt måste mobilisera alla krafter. Du kan tänka dig själv hur det skulle vara om det bara, ja, föll ner ur skyn bokstavligen talat. Att förse alla de oväntade besökarna med mat, husrum och förnödenheter. Ganderbornas översvallande gästfrihet fick så småningom de strandsatta och förvirrade och rädda passagerarna att släppa garden. Och trots de förfärliga omständigheterna så väcktes en varm vänskap. Den här berättelsen har inspirerat till succémusikalen Come From Away, som med rekordmånga föreställningar, först i San Diego där det började, sen i Washington och Toronto och på Broadway, där den spelades 1700 gånger. Musikalen vann en Tony Award för bästa regi bland annat. I år har musikalen Come From Away lockat stor publik också i Sverige på Malmöoperan i en uppsättning regisserad av Sissela Kyle. Ur musikalen ska vi höra i en inspelning från USA och musikalens Broadway-ensemble kommer vi höra Irene Sankoff och David Hine sjunga Blankets and Bedding.
1: 11:53 a.m.
2: Tuesday,
1: September 11th, 2001. Any available community buildings will be converted into shelters. With thousands of passengers arriving at any minute, the town is asking for help with

0: be ready.
1: Well, we have to be, don't we?
2: Kloka ord från musikalen Come From Away. Vi hörde sången Blankets and Bedding. Och de solister som kavlade upp armarna i det här numret var Irene Sankoff och David Hein tillsammans med hela musikalens Broadway-ensemble.

Kapellorkestern under ledning av Richard Raum, solist på tuba John Griffiths i den tredje satsen ur Elizabeth Raums tubakonsert. Och innan dess hörde vi Jakob Lindberg spela Silvius Leopold Weiss Chaconne.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi har fått e-post. För några månader sedan så fick ni mig att få upp ögonen för Carl Jenkins när ni spelade A Mass for Peace. Vilken fantastisk musik, så färgrik och vacker. Därför skulle jag vilja höra något mer av denna kompositör, säger Charlotta Wikman. Jag tror bestämt att det var jag som spelade A Mass for Peace. Jag har gjort det en gång, jag håller med dig. Färgrikt och vackert. Vad roligt att du har upptäckt Carl Jenkins, Charlotta. Vi spelar musik för dig ur den nu drygt 80-årige walesiske kompositörens Stabat Mater. Hör vi Ave

Tamara Mumford, mezzosopran Bryn Terfel, bariton. Mack Wilberg dirigerade Orchestra at Temple Square i Salt Lake City i Ave Verum Corpus ur Carl Jenkins Stabat Mater. Musik som Charlotta Wikman nyss upptäckt. Jag hoppas att du tyckte lika mycket om det här som A Mass for Peace som vi spelade tidigare i somras.

Körmusik från Baltikum. Vi hörde lettiska Eriks Eisenvalds Magnificat. Trinity College Choir i Cambridge sjöng under ledning av Stephen Layton. Nu närmast spelar Suey Park violin tillsammans med pianist Love Derwinger i Fritz Kreislers Tambourin Chinois.

0: Härligt samspel mellan violinist Suey Park och pianist Love Derwinger i Fritz Kreislers Tambourin Chinois. Snart är det dags för klassisk förmiddag, klockan närmar sig 10. Och då är det Emma Johansson som tar dig med in i klassisk förmiddag här i P2. Hallå Emma!
1: Hej, hej!
0: Jag har förstått att du ska spela musik av Bach, men inte den Bach man kanske tror.
1: Nej, alltså jag har suttit och storökt läst på om Maria Bach. Det är ju ett namn som kanske inte så många känner till. Hon var inte alls släkt med de andra Bacharna, men en väldigt intressant person.
0: Oj då, du skulle sett hur mina ögonbryn höjdes liksom.
1: Ja.
0: Jag spelade Brandenburg-konsert tidigare i morse och är liksom inne i Bach. Men Maria Bach, åh vad spännande!
1: Eller hur, hon var en hotellentreprenör bland annat som förlorade alla sina pengar. Och det var väl det hon var mest känd för i tidningarna på sin tid där ett tag. Men hon skrev väldigt bra musik. Vi ska höra en pianokvintett som är väldigt så mystisk och moody. Och ja, den tycker jag man ska lyssna till. Det, fast det blir närmare 12-tiden.
0: Tack så mycket Emma. Jag kan faktiskt inte bärga mig. Det är en kvart kvar tills vi får veta mer om Maria Bach. Här är P2.

Musik att peppa upp sig inför valdagen på. The Ruby Lactos Ensemble spelade Vittorino Montis Sardas. Pernilla Eskilsdotter frågade ju tidigare i veckan om lämplig musik inför valet, och det här var Bo Levander i Västerviks val. Mitt förslag är Sardas av Monti, säger Bo, då blir ingen kvar i soffan på valdagen. Sannoliken, Bo. Det här musikman blir pigg och peppad av. Om ungefär 10 minuter blir det nyheter här i P2. Efter det, klassisk förmiddag med Emma Johansson. Mer om Maria Bach, det hör du framåt 12-snåret någon gång.

Tobias Westman sjöng Hugo Alvéns Linda Gull med Göteborgsoperans orkester under ledning av Patrik Ringborg. Dessförinnan spelade Mats Widlund en arabesk av Hilding Rosenberg. Fram till nyheterna som du får klockan 10 hör vi musik av Cecil Chaminade, Mark Viner vid flygeln.

0: Vid flygen den hyllade brittiske pianisten Mark Viner i Cecil Chaminades variationer för piano, komponerat någonstans i slutet av 1800-talet. Strax dags för klassisk förmiddag, men först ekot med Henrik Zell som börjar med valet.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 3 minuter över 10.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är ett stort register, både höga och låga toner som används när kören sjunger om Guds visdom som fyller världen från ände till ände. Det är musik av Arvo Pärt detta. Den första av hans magnifikat antifoner framfördes av kören Vox Clamantis under ledning av Jan-Erik Tolve. Dagen till ära ska sägas. Idag fyller Pärt 91 år. Han som betytt så mycket för så många. Hans musik har verkligen spridit sig över världen, långt utanför de vanliga konsertsalsväggarna. Teologen Peter Botenef har beskrivit Pärts musik som att den på något sätt skingrar det här inre bruset. Och det förklarar väl rätt bra varför så många tilltalas av den. Jag menar, en stund av ro, det kan vi ju alla behöva då och då. Särskilt så här i valtider när samtalstonen höjs och alla pockar på ens uppmärksamhet. Så, jag tycker att vi unnar oss en liten till stund av vila i Pärts meditativa musik. Renaud Capuçon och Guillaume Belome framför en av hans absolut största hits, Spiegel im Spiegel.

Sakta men säkert förändras ljudbilden. Precis som en spegelbild i vattnet förändras när droppar faller ner från himlen. Det här var Arvo Pärts Spiegel im Spiegel med Renaud Capuçon och Guillaume Bellom. Och ja, du och jag, vi sitter kvar vid vattnet och fortsätter studera vår reflektion en stund till. Claude Debussy, han gillade konst. Och han gillade att måla upp bilder och skapa atmosfärer i sin musik. Det var viktigare än att följa vissa klassiska regler och former. Att måla med tonerna. I det första av hans verk, Image, bilder, är det tre stycken bilder eller atmosfärer som vi får ta del av. Den första är just reflektioner i vatten. Den andra, nobla, reflekterande satsen, det är en form av hommage till svunna tider. Hommage till Rameau har han valt att kalla den. Rameau, den franska barockkompositören. Och så till sist, rörelse. Vi får ta del av någon form av oupphörlig energi. Vara del av en resa i konstant rörelse. Men först, våra reflektioner i vattnet.

Tre stycken för piano kallade Image, bilder. Musik av Claude Debussy. Det här sista var en bild av någon form av konstant rörelse. Vi kan tacka Stephen Osborne för den här inspelningen. Kan musik läka såriga relationer? I fallet Johannes Brahms och vännen, den kända violinisten Josef Joachim, verkar det faktiskt som det. 7 år innan Brahms skrev sin dubbelkonsert för fiol och cello hade hans vänskap med Josef fått sig en rejäl törn, kan jag säga. Josef, han trodde nämligen att hans fru hade en affär med Brahms förläggare. Men Brahms höll inte med. Han trodde på henne när hon sa att hon var oskyldig. Och det här, det blev så infekterat att de helt enkelt slutade prata med varandra. Men sen, år senare, när den här konserten började ta form, ja, då hade Brahms ändå sin gamla vän i tankarna.

Vi har hört Johannes Brahms dubbelkonsert i A-moll med två riktiga superstjärnor inom den klassiska musikvärlden. Violinisten Itzhak Perlman och cellisten Yo-Yo Ma. De är ju faktiskt helt otroliga. Här spelade de tillsammans med Chicagos symfoniorkester under ledning av Daniel Barenboim. Klockan den är 10:05. Förmiddagen den tuffar på. Och vips vad det är så kommer den vara över och lunchkonserten i P2 kommer ta över. Då är klockan 12:30. Om du lyssnar i appen Sveriges Radio då så kommer du kunna ta del av den. Då ska det bli lite klarinett-trio bland annat. Men frukta inte, du som är klarinettälskare. Just nu är det fortfarande klassisk förmiddag och här och nu blir det också klarinett-trio.

En klarinett, en cello och ett piano i samtal med varandra. Andreas Ottensamer, Stefan Kontz och Christoph Traxler har spelat menuetten ur Louise Ferencs klarinett-trio. Det finns ett talesätt som jag kommer att tänka på när jag tänker på kompositören Miriam Hyde. Kites rise high against the wind, not with it. Det är motvinden som gör att en drake stiger, inte medvind. Vi människor, vi är ju flockdjur. Vi vill gärna känna oss som del i en grupp, men ibland går ju inte det utan att man gör avkall på den man är. Och då måste man våga gå i motvind, sticka ut. För vad är det för poäng med att få andras bekräftelse om man förlorar sig själv på kuppen? Miriam var en australisk kompositör som lyssnade inåt mer än utåt. Hon hade lärt sig det där. Det sägs att hon var en väldigt genuin person i allt hon gjorde. I både sina relationer och i sin musik. I sin musik så hörs det, eller så märker man det, bland annat genom att hon inte ville ta på sig specifika uppdrag. Eftersom hon inte ville behöva krysta fram något hon egentligen inte ville skriva eller skulle vara helt nöjd med. Och hon följde inte med i trenderna. Under 1900-talet, när musiken gärna skulle låta svår och skavig, då sa hon att jag vill gärna tro att musiken kan vara en fristad för den skönhet och det lugn som fortfarande är möjligt. Jag ber inte om ursäkt för att jag skriver från hjärtat. 1932 skrev hon sin stråktrio. Musik där vi på grund av detta kan vara säkra på vem vi möter. Miriam Hyde och ingen annan.

Australiska Miriam Hyde. Det här var hennes stråktrio framförd av gruppen Tyrology String Trio. Att gå runt med höga klackar, det måste ju vara det perfekta exemplet på att vill man vara fin får man lida pin. För skönt, det är det verkligen inte. Och jag kan inte låta bli att tycka synd om stackars Askungen som var tvungen att springa omkring i glasskor. Inte konstigt att hon tappade en. Det var Charles Perrault som för första gången skrev in glasskon just i sin version av Askungen. En politisk gliring potentiellt. Ludvig den 14, han var känd för sina extravaganta kläder och särskilt sina skor. Och historikern Genevieve Warwick, hon tror att just glasskon var en pik mot det opraktiska och onödigt pråliga modet i Frankrike under den här tiden. Man kan ju bara hoppas att den här goda fen gjorde dem sköna på något magiskt vis. Och ja, in i den här sagan om förvandling, glasskor och kärlek över gränserna med potentiellt politiska poänger ska vi nu in i med musik av Erland von Koch. Ja, i hans Askungens svit så kan du se framför dig delar av den här så kända berättelsen. Det kungliga marscherandet, skvallret som inte går att undvika, den magiska natten och till sist såklart det man måste ha med i en Askungens saga, valsandet på balen.

Ett stort slut på Erland von Kocks Askungen svit, ballettmusik från början. Sveriges Radios symfoniorkester spelade här under ledning av B. Tommy Andersson. Vi är mitt i valtider nu. Mycket politiksnack överallt och konst och musik, det kan ju verkligen vara politiskt. Jag pratade tidigare om hur författaren Charles Perrault i sin version av Askungen kan ha haft vissa politiska åsikter inbakade. Och musik, det kan ju användas av andra också i det politiska spelet, även om det inte var tänkt att vara politiskt från början. Faktum är att Vivaldi spelade en stor roll i det fascistiska Italiens kulturpolitik under 1930-talet. Den amerikanske poeten Ezra Pound bland andra, han använde sitt projekt att återupptäcka Vivaldis musik som ett sätt att lyfta Italiens kulturella storhet. Med ambitionen då att bidra till de kulturnationalistiska ambitioner som fanns inom Mussolinis regim. Innan det här projektet var bara runt 100 verk av Vivaldi kända. Idag är det över 770. Vi ska lyssna till musik av Vivaldi nu, en av hans många violinkonserter. Jevgenij Sviridov spelar och dirigerar Concerto Köln.

Antonio Vivaldis violinkonsert i G-dur. Den är soligare än vad det är utanför mitt studiofönster just nu, kan jag säga. Hoppas att solen skiner mer där du är. Det var Yevgeni Sviridov och Concerto Köln som spelade. Men jag kan säga att nu hopar sig molnen även på vår musikaliska himmel. Tänk dig att arbeta med att dra stora båtar med rep tillsammans med massa andra människor. Det var arbetet så kallade burlaks höll på med i det ryska imperiet. Ett tungt och slitigt arbete som gestaltas i den här klassiska ryska folkvisan. Volga-båtmännens sång om att ta i och fortsätta kämpa. Och varför pratar jag om det här? Jo, för att det här som du hör här, det är grunden till den andra satsen i Maria Bachs Volga-kvintett. 8 minuter in kan du lyssna efter den här melodin och hur den varieras på olika sätt. Maria Bach, inte ett helt vanligt namn. Hon var inte släkt med Johann Sebastian, utan det här var en österrikisk 1900-tals entreprenör, musiker och kompositör som fick mer press att ta för sitt konkade lyxhotell än för sin musik. Men nu är det alltså musiken vi fokuserar på. Vi lyssnar.

0: Anna Graumann, Nina Carmon, Öykü Gyanpolat, Alexander Hülshoff och Oliver Trindel här med Maria Bachs Volga Quintett. Klockan den närmar sig halv och Pernilla Eskilsdotter, snart är du med oss på en timmes lunchkonsert. Vart ska vi?
1: Ja, men det ska vi. Vi ska på lunchkonsert i P2, inte så långt ifrån Heidelberg, på en stor festival, festspel till och med i sydvästra Tyskland.
0: Oh, en som har funnits länge, förstått det som?
1: Ja, ända sedan 1952, och den har vuxit och vuxit och publiken kommer tillbaks, verkar det som. De är trogna år efter år. Vi var faktiskt där en gång i våras med en annan lunchkonsert. Det spelas in mycket konserter för radio som vi kan lyssna på ifrån den här festivalen. En av de största klassiska musikfestivalerna i Tyskland faktiskt.
0: Spännande, vad blir det man kan höra?
1: Ja, det blir en klarinett-trio som har kallat sitt program för Blaue Nacht. Jag tänker att det är ungefär som den här drömska blå timmen. Och det kommer att börja med härliga danser från Balkan faktiskt.
0: Det låter som något man inte vill missa. Det kan man alltså höra i appen Sveriges Radio nu efter halv. Men klassisk förmiddag, det avrundar vi nu med Yuja Wang. Du hör det här i bakgrunden. Hon ska också spela imorgon, Last Night of the Proms är det då. P2 kommer sända live. Här spelar hon Chopins vals nummer 7.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio. På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms, direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.

0: Tumensunena och aktuella nevi pako Radio Romano. Vesem och Velko Karamani.
1: Och Stockholms stad Kodobers das jekshaipe är romaneterni matonge teker en buchisar demokrati värdar. Eforoske brobyggare Göran Sivak, Nina Lundberg taj Mikael Toftesson saskusa är demokrati värdar ando går tela intrego processo.
2: No angunoso vare kaj trobujas me kada demokrati värdarna te trobujas te jasen sa vare kaj gele olika utbildningar. Det vi von är demokrati i världarna nasleko do kunskap, varika, nasleko do jangripe, karinke politika. Så maja angla lama meko do lesa varika, kan han puter djela slenge, šaj di kesa spalendete, sarik ne vi djela sa slenge kado. Vi di klam, kan han jasa skrujales, te borbin romenca, te malađone eternenca, te penempa politika, di kesa ste vande lengo, ando lengo jilo sas varika, te kamen te žutin, eromen, te šaja čaren.
3: Det finns ju alltid utmaningar. Oftast har det varit väldigt roligt, men det är ju det att liksom, först i början var det att lära dem om mänskliga rättigheter, romers strategi med mera. Även förklara de saker som ni frågar om här. Alltså de tar det som självklarhet, det är ungdomar som kommer från skolan. De känner, okej, jag är ju en del av samhället, men fortfarande röstar de inte själva. Det har varit utmanande att lära dem att förstå.
4: Avlat om varje så ska slutrapport.
5: Avla med slutrapport vid Pagadibuchi, avla med bara konferens det keras ändå i december. Vi kote avri shutino, vi tumensa pale maladju vasa i vår bisara sa pastut report sargela sa kofalo.
0: En reporter kasas Nagme Abedin. Kana o alosaripe 2016 pa šol, šaj vi e politikat avel Andre, paše e kuhinjakos kamen. O psikologo i Teresa Burman, Penel kajso šajte vorbisar LP, te vaker LP pa politika kere, bite agorisar LP e chingar.
6: Det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt.
0: Det sika deke di chola kaiso jalape andreando konflikto atunci nanela chete insistirilpe te sika veske tut isi o totalno chachipe taiso o avergeno nijanel kanci. I konversacija shaitiranelpe kojek konstruktivno vakeripe.
6: Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite.
0: Laki rekomendacija si te zuma velpe te šunes e averig, te pučelpe pala e averesko gindo, taj te ađukerelpe soisi lete penel o aver geno. Te sikade kaj so o toni ovel zuralo, taj so hasajvel e vakeri baski kontrola, amborim kam šajta vel fededer, majla čete kerelpe jek pauza, taj te lelpe opre o temato jek averazo.

0: programo kai o radio romano che das ande cooperazia cusa televisia SVT programo sa Sverige romano. Ande star kotora malajol o programo sko gazda Dušan Marinković politikon sai vi romen sa te pušel pelendar kodo so azbal e romen kana velka e politika. Ages mukas o starto ai agrutno kotor kai si ek radioski versia katar o programo sosas kadope televizia po SVT araci kai jalpa rasismo karink erom. Intrego programo bilinte diken po SVT Play ferikanakamen.
1: Kaven Bachtale ai välkomna kai Sverige Romano akanak perel pelval. Och därför har jag och Barbie byttat plats. Vi har också samarbetat med Sveriges Radios Radio Romano. Och i de senaste avsnitten har vi tittat på strategin för romsk inkludering. Och ni där hemma har fått lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige. Politikerna har debatterat utan filter. Idag ska vi ha sista temat, rasism mot romer. Och vi börjar i Stockholm.
2: Det här är jag med våran folkdräkt. Underdelen har 10 meter tyck och sen överdelen 2 meter. Det är fint. Alla mina vänner visste vad jag är för något. Jag behövde inte dölja att jag är en romsk kvinna.
3: Antimakedonia kotar avela i gulistan, šaj ne otvoreno te vačeri kotar po identiteti. Ама кипи професија ки шведска ојосоти сали принуджено те гарави по идентитети са ром.
4: Дали тоа со ти јанда ек пути дискриминација?
2: Като чинав си не замела аншетершка, си не ек прашање, коте со тергела си не, ка се ја наби манген си не товен комшије. Романи фамилија, бивше наркоманја или дисаво психичко, танка со беше на психичко на свале. Па 90% ке јеке на мангено ароматовал ленге комшија. Ето кодо те реагирингам и вакер гим, а сави грешка и симан ман, ама сарту агјар вакер па вакер, а месим романи.
4: Значи ту реагујанко од овахем ва черджанје?
2: Сигурно, сигурно, да.
4: Сар он реагује код ва туке два черджанје, да ту јан романијем сар шеќи карете?
2: Ме вакер гим ленге тари свако култура, тари свако религија. И сем шукар мануша, и сем лошно мануша.
4: Дали пелам пишмани со вачерджанје, со јандомани, или од вади јату пана повише снага те бори?
2: Повише снага динге аманге те бори, наманите си кавке, месим, вредно. Не, бабуш. Не, деде, е лунгт.
3: О ромаки шведската ни изложи меко вербално злоставлање, претње, хем дискриминација јандо различита врсте. А исто джекаре и си хем физичко насиле. Од вамо тови оне во извештајан до бръцворе бигаде родет.
5: Den utsattheten som flera i intervjuerna beskriver gör att de ibland behöver dölja sin romska identitet, att man undviker vissa platser, att man inte pratar på ett visst sätt. Det begränsar ju till en utsträckning att man faktiskt behöver tänka sig för och inte kan lita på människor. Dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen. Eller att man i affären beskylls, mamma beskylls för stöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan. Och kommentarer från även lärare.
3: Бро истичини да осинлигет повеќини о ризик. Романером јаки традиционално ношнија со итане ЕУ медборјаре со мангена ки улицата не посебно утсата.
6: Јас имам 3 утбилдингар и мит ефтернам да, што е свенскт. Мен сен кога ком по интервјуена, се вар е лите анна. Те вар многа. Те вар ен тил екземпел сом сојакте сом behandlingspedagog. Och den här personen som skulle anställa eller intervjua mig var jättepositiv. Och sen skulle vi träffas ett par dagar senare. Så jag ringde den här personen. Jag är inte osäker om jag är på rätt ställe. Så kommer han ut och säger, nej men jag ser dig ingenstans. Är du den och den adressen? Jag sa, ja, men det tror jag. Sen, jag tror att jag ser dig, för jag

0: tänkte att jag såg ju någon som pratade i telefon och kollade och sa. Då sa jag, hej, jag heter Nadja och jag skulle komma på intervjun hos dig. Jag bara, nej, det kan inte stämma. Alltså, det var direkt när han såg att jag var finsk rom. Så var det liksom helt annat.
1: Idag har vi med oss Muharrem Demirok, Centerpartiet. Och vi har också Jessica Wetterling från Vänsterpartiet. Ni är båda riksdagsledamöter. Välkomna. Ni hörde ju själva reportaget och framförallt rapporten från Brottsförebyggande rådet. Det är inte första gången vi hör om liknande rapporter. Men en sak som jag tänkte på, Muharrem Demirok, det är varför diskuteras frågan om antiziganism så sällan i riksdagen? Jag kan inte komma på att jag har hört det själv, att den har debatterats.
2: Nej, jag kan inte komma på att det har varit en stor debatt om antiziganism heller, vilket är väldigt tragiskt, för det är ju ett påtagligt problem. Det är uppenbart. Det här är ju bara ett bevis för det, den här rapporten, men för många så är det här vardag. Det är inget nytt i den här rapporten egentligen för de som lever med den här antiziganismen till vardag. Så jag tror att vi alla förstår att det här är öppen och tydlig rasism.
1: Men varför lyfter ni inte det, ni som är politiker i riksdagen?
2: Ja, alltså jag kan bara beklaga att de här frågorna faller undan så ofta som de gör. Vi ser ju rasism och utanförskap som riktas mot egentligen alla nationella minoriteter på olika sätt.
1: Men vad kan vara viktigare än en sån här sak?
2: Ja, men det här är ju en av de stora viktiga frågorna. Öppenhet, tolerans, inkludering, att våra nationella minoriteter faktiskt får den rätten som de också har lagstadgad att få. Till exempel att hatbrott och diskriminering ska motarbetas.
1: Jag presenterar Jessica Wetterling också från Vänsterpartiet. Vad behöver hända för att vi ska komma till rätta med antiziganismen? Och vad är ditt parti beredd att göra?
3: Men vi, från mitt parti och Vänsterpartiet, vi har lagt ganska många förslag, skulle jag ändå säga, genom åren. Sen så, alltid när man är i opposition, så är det också väldigt frustrerande när man ser en regering som minskar anslagen för att jobba specifikt gentemot den nationella minoriteten. Nu har man till och med tagit bort anslaget som är direkt riktat till den romska minoriteten. Det är bara borttaget ur årets budget. Där vill ju vi istället satsa pengar. Men framför allt så tycker jag, och det har vi också lagt förslag om, det är att prioritera hatbrotten, att göra språk till en diskrimineringsgrund. Jag tror också, vilket ju är pinsamt när man är en del av majoritetssamhället som mig, att det finns en stor okunskap och omedvetenhet om den rasism som drabbar andra i samhället. För jag, när jag går på gatan, då möts ju inte jag alls av det som beskrivs i det här reportaget. Mm. Så det är klart att där behöver ju liksom man också göra väldigt mycket insatser för att synliggöra den rasism som finns i samhället.
1: Stämmer det som Jessica säger?
2: Men jag uppmärksammades första gången på antiziganismen när jag var barn och Katitzi sändes på tv. Det var första gången jag var kanske 7-8 år och förstod att det här fina Sverige som vi fick lära oss om i skolan, som var öppet och inkluderande för alla, var inte det. Och hade en ganska unken historia. Och sen har jag följt den här frågan ganska...
1: Men det
2: ganska...
1: säger om att anslagen minskar...
2: Ja, men så är det ju. Alltså, anslagen minskar. Och tyvärr så är det ju så att kunskapen inte finns där. Inte ens hos poliser. Jag skulle vilja se att alla polisregioner har en särskild avdelning riktad mot hatbrott och diskriminering, där man får också särskild utbildning som polis som ska handlägga de här frågorna. Därför att det finns ju också, det visar ju annan forskning som visar att när man gör en anmälan så blir man ju också bemött på ett sätt som nonchalerar, som misstänkliggör
1: det
2: också den utsatta.
1: Men ditt parti, när ni satt i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna förra mandatperioden, då minskade anslagen också. Ja.
2: Varför? Vi satt inte i regeringen, vill jag säga. Men ja, anslagen minskade, ja. Och det är bara beklagligt. Så har de fortsatt att minska. Och frågorna om minoriteter måste upp på dagordningen på ett helt annat sätt. Därför att vi ser nu att det angrips också, minoritetsfrågorna. Den samiska gruppen är under enorm press nu från vissa partier. Mm. Och vi har ju sett under årens lopp också hur diskussion om till exempel tiggeri har spilt över och riktats mot alla romer i hela som finns i Sverige. Och man har misstänkliggjort och attackerat romer på ett sätt som är helt oförsvarbart.
1: Mm. Vi ska fortsätta den här debatten. Jag är nyfiken att höra vad man kan göra åt de här sakerna. Nu ska vi höra vad Brottsförebyggande rådet har att säga om den här frågan, tillbaka till Stockholm.
4: Alla de här initiativen kan med fördel också koordineras, så att man liksom jobbar tillsammans, så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra, så att olika myndigheter samverkar, är ju vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt.
5: Brottsförebyggande rådet, Mangela Tedikeljek nationell stödfunktion, jek jedinstveno jasno tačka za romakolatane žrtve antidiskriminacija. A vdjetano pragobaro i si bud instanser poliser. Diskrimineringsombudsmanen hema verakolatane odgovorna te pomožinen, a hemi osoba koja tani pogođeno, često nađanena kaj te bićalen i prijava.
4: Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd, som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
1: Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, vad tänker du om de här förslagen som det brottsförebyggande rådet lägger fram?
3: Jag tycker att de är bra. Mitt parti har ju också föreslagit att man ska införa något som kallas jämlikhetsdata.
1: För
3: att
1: just
3: det är att mäta rasism utifrån självidentifikation på ett sätt som är absolut lite kontroversiellt. För det bygger ju också då till exempel på...
1: Ifall man... Men folk måste säga att de är romer då.
3: Ja, fast man hade inte behövt det, för det gör man ju anonymt. Så att, men det hade kanske... Absolut, jag håller med Maharem om att det här är ju inte nytt, liksom, det här problemet med rasism i samhället. Men jag tror att det kanske hade blivit en ögonöppnare när man ser hur utbrett det är. Jag
1: men tror vet också... vi inte det redan?
3: Jo, absolut. Men också för lite det som de föreslår.
1: Det föreslår fler utredningar egentligen. Det har
3: nej, jag menar liksom att man ska mäta, för att jag vill också... Och jag tror att vi alla här vill att rasismen ska försvinna från samhället.
1: Mm.
3: Men då måste man ju också se ifall det gör det. Och det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom mäta rasismen. För att då kan man också mäta förhoppningsvis att den minskar.
1: Men behöver vi verkligen fler mätningar just nu med tanke på alla utredningar som har gjorts? Och de kostar mycket pengar också.
3: Jag tror att man behöver göra många olika saker. Men framför allt så tänker jag det som var inne lite här också på slutet. Att alltså, det behöver ju också byggas ett långsiktigt förtroende, tänker jag, gentemot de instanser i samhället som ska motverka brott. Alltså lite grann som Maharem var inne på när det gäller polisen. Om man inte får ett gott bemötande när man har blivit utsatt för brott. Om man, ja, men det här romregistret som liksom är gammalt nu men som var en enormt chockerande händelse, måste jag säga. Att det fanns. Och sen möter jag andra personer då som inte var så förvånade, speciellt romer. Då liksom... tänker jag i alla fall, att där, när en sån sak...
1: Det finns ett förtroendeglapp mellan polisen och romer.
3: Och det är klart att det lever kvar, även ifall det nu har gått lite mer än 10 år. Så är det klart att den där bristen på tillit till våra statliga myndigheter, där är det ju myndigheterna som måste arbeta väldigt hårt för att återvinna det förtroendet. Och det är ju också någonting som mitt parti tycker att vi behöver jobba mer med.
1: Du vill också övervinna det här glappet mellan myndigheter och romer, som du nämnde tidigare, med att polisen ska få verktyg och utbildningar.
2: Ja, men man måste nog komma ner till kärnan ändå i det här. Därför att det är jättemånga kommuner som har romska samråd. Men jag har varit kommunpolitiker. Jag vet hur de här romska samråden fungerar. Ofta så pekar kommunstyrelsen ut en tjänsteman som kanske inte har den där tyngden som den behöver. Gör det här. Och så gör man det vid sidan om. Kommunstyrelsen får en rapport en gång per år.
1: Du vill involvera romer i det arbetet?
2: Ja, men det handlar inte bara om att involvera. Det handlar om att kommunerna som har det här ansvaret också tar det på allvar. Att man faktiskt gör det här. Bryr man sig? Eller är det bara för att man ska ha det i en liksom rapport en gång per år?
1: Det är ju faktiskt så att... står i minoritetslagstiftningen att man ska ha samråd.
2: Precis.
1: Samtidigt så vet vi att det finns kommuner som inte följer det samrådet. Men ni sitter ju båda i riksdagen. Vad kan ni göra om saken?
2: Där behöver man göra två saker. Det ena, det är en ökad kontroll faktiskt. Att staten faktiskt tar ansvaret och ser till följer alla minoritetslagstiftningen som finns, som är lag. Den ska alla kommuner följas. Sen finns det kommuner som har ekonomiska förutsättningar och det finns de som inte har ekonomiska. Men alla kommuner måste göra det. Då måste staten försöka förstå. De här kommunerna som inte klarar av att göra det, behöver de mer tillskott? Då behöver man skjuta till det. För i sammanhanget så är det liksom inga stora pengar vi pratar om här. Men de här samråden då, när man kommer ner till kommunen, de måste fungera.
1: Men är du beredd att lägga fram sådana förslag i riksdagen?
2: Ja, men inte bara i den här frågan. Jag är beredd att lägga fram förslag som också handlar om utbildning, rätten till modersmålsundervisning. För där ser vi också att kommuner brister i rätten att, när man kommer och vill ha modersmålsundervisning. Därför att man har inte de ekonomiska förutsättningarna. Och det är klart att då skjuter kommunen ifrån sig. Men staten måste ju då vara tydlig med att säga att ja, men om du inte har råd så ska vi se till att vi faktiskt löser den här. För att minoritetsfrågorna är en del av vår kultur. Det är en del av vilka vi är i det här landet. Och man måste också vara beredd att betala av den skulden som vi som samhälle har mot de nationella minoriteterna och det vi har gjort mot människor.
1: Jag ska ta in Jessica här. Det fanns ju faktiskt ett konkret förslag här från Muharrem Demirok att ställa högre krav på kommunerna, men också en morot med att skjuta till resurser. Är det någonting som ni hade kunnat ställa er bakom?
3: Absolut. Vänsterpartiet har redan lagt det förslaget i riksdagen. Så att det är bara för Muharrem att rösta på det.
1: Tack så mycket för att ni kom hit. Det var intressant att höra er debatt. Nina Lundberg, du jobbar som coach och brobyggare som det kallas i Stockholms stad med romsk inkludering. Jag måste fråga dig, hur gör vi för att få bukt med antiziganismen för en gångs skull?
6: Alltså, politikerna måste ta större ansvar för att den strukturerad diskriminering som finns eller antiziganismen som finns mot romer, den osynliga diskriminering samt att det är det enda att bekämpa det. Upplysa, informera, men också att politikerna tar ansvar för det.
1: Huang Frick, vi har med dig på distans. Tack för att du kunde vara med oss. Du är en opinionsbildare och samhällsdebattör. Under dagen så har vi sett en rapport från Brå som visar att antiziganismen är fortfarande utbredd i Sverige. Hatbrotten ökar och människor blir utsatta. Många döljer sin identitet. Vad tänker du? Håller du med Nina om att det är statens ansvar att få bukt med det här?
7: Nej, jag tror inte staten kan göra så mycket åt det. Det handlar ju om hur människor beter sig mot varandra. Pratar vi antiziganism och de frågorna, det handlar ju om gamla föreställningar. Så delvis sanna, delvis överdrivna om att till exempel att romer, de skäl, de lever utanför samhället, de är parasiter och så vidare och så vidare. Det är en tankefigur man har, de här människorna. Den bygger ju på att den romska gruppen, om vi tittar bakåt i tiden, levde utanför samhället så att säga. Den var inte integrerad. Idag har det där till stor del förändrats och jag tror också att de attityderna bit för bit också minskar mellan människor. Sen när man då, om man då pratar om diskriminering, då är det förhållandet mellan individen och staten. Men jag känner inte till att vi har någon regel som exkluderar en rom från någonting. Vill du plugga på högskola kan du göra det. Vill du starta företag kan du göra det.
1: Du menar att romer har redan i princip samma möjligheter som alla andra, det du försöker säga?
7: Ja, alltså de allra flesta människor i Sverige med romsk bakgrund är väldigt, väldigt framgångsrika. Alltså de driver företag, pluggar på universitet, jag känner många som helst. Jätteduktiga människor. Problemet skulle jag väl säga är att många av de här kanske inte vill visa sin identitet alltid, för det förknippas med någonting negativt.
1: Men är inte det en del av problemet med antiziganism, att folk inte vågar vänta?
7: Ja, men jag skulle väl säga att problemet löser sig kanske genom att fler med den bakgrunden vågar berätta öppet att jag har ju inte hymlat med min bakgrund i offentligheten, men jag visar att jag kan ha den bakgrunden och ändå vara till exempel höger politiskt och driva företag och sådär. Jag har en kompis, Tom Lundberg, som jag växte upp med. Han skrev en bok om detta, en väldigt duktig kille. Är också väldigt framgångsrik och så. Jag tror att de som har makten att förändra bilden av romer, det är ju romer själva. Jag tror inte man kan be staten göra det åt den. Och jag tror också delvis det håller på att ske, även om många som jag vet är försiktiga med att prata öppet om det. Det beror på gamla saker så att säga.
1: Tack så mycket, Huang. Nina, du hörde ju, han menar att det här kommer försvinna av sig själv, att makten ligger i romer sen.
6: Ja, men jag håller absolut inte med. Mm. Det här är ju strukturerad diskriminering, alltså antiziganismen i högsta grad. Där är att man absolut inte får samma tillgång till välfärden med mera. Förutsättningarna för romska barn blir mobbat redan i skolan. Arbetsmarknaden stänger romer ute på grund av namn eller klädsel. Jag politikerna kan absolut göra mer konsekvenser av den behandling som man får i samhället när det gäller institutioner. Det måste få konsekvenser.
1: Men du menar att även om det kanske inte finns lagar som säger att romer inte får arbeta, så finns det förutsättningar som gör att det blir så i praktiken, eller?
6: Många romer anställs inte om det
1: kan
6: att de har.
1: Kan du ge några exempel på hur det kan se ut i verkligheten, nu som du träffar många romer?
6: Om det är att man söker ett arbete eller fler, då har ett romsk namn efter namn, då får man inte tillsatt, alltså då får man inte platsen. Eller man kommer på intervju med heter svensk efternamn, då får man inte platsen om det att man ser att det är romer. Så jag håller absolut inte med dig. Jag själv har blivit bemött utifrån mitt efternamn med väldigt positiv. Men när det är att jag har kommit till möte eller med andra offentliga platser, då har jag verkligen blivit diskriminering. Det är dagligen, jag kan inte vistas i samma lokaler som alla andra på grund av mitt ursprung eller mina kläder.
1: Juan, när du hör det som Nina Lundberg beskriver, hon träffar ju ändå romer vardagligen i sitt arbete och bär på erfarenheter själv. Tänker du fortfarande att det är så som du sa tidigare?
7: Ja, därför att du kan inte, staten kommer aldrig kunna åtgärda detta. Staten kan inte tvinga människor att bli snälla. När jag gick i skolan, jag fick höra själv att jag var zigenare. Min mamma var från Polen, jag skulle flytta tillbaka till Polen trots att jag aldrig bott där och så vidare. Men man får skita i det helt enkelt och gå vidare och strunta i sådana där saker. Det är den där, så här. Alla människor blir mobbade i skolan någon gång under sin uppväxt. Alla människor får uppleva oförrätter. Du kan komma från Mellanöstern, även svenskar drabbas av olika grejer. Du kanske har glasögon eller du är tjockis eller vad det är folk säger om dig. Ja, det stämmer att en del företag är försiktigare med att anställa människor med romsk bakgrund. Det kan även vara bakgrund från Mellanöstern eller annat. För att folk upplever att de kanske har dålig erfarenhet eller de har hört rykten på omvägar och tror att det är farligt att anställa den här personen. Det handlar ju om tankefigurer människor har. Men man kan inte låta det äta upp en och bli liksom definierad. Då får man ju ha lite jävlar namn och motbevisa att nej, vi är jätteduktiga, vi jobbar på och du kommer ha en jättebra anställd om du testar mig och sådär. Förr eller senare får du en chans, men jag tror det är väldigt lätt att det blir en offerkofta om man gör det till en identitet, att jag är förtryckt, andra människor är elaka mot mig. Ja, det kan i sak stämma, men lösningen är inte att gå till staten om det. Det är liksom, ibland får man bara bita ihop.
1: Huang tycker helt enkelt att man ska lösa det här själv. Ni höll inte med varandra i det här avsnittet heller. Tack så mycket för att ni kom hit i alla fall. Och till er där hemma så vill jag säga att tack för att ni har följt det här valprogrammet. Tack till våra samarbetspartners på Radio Romano. På deras hemsida så finns faktiskt intervjuer med alla partiledare. Om ni vill veta vad de tycker om den här frågan, devlessa.
5: Tumme shundano programo Sverige Romano kai sasika dopo SVT Araci. Ameanda Radio Romano kerdam lensa kooperatsia kai vazda sopre politikane pushimata. Kadosa so agrutno kotor andaka di seria kai saspa alosari pe keo alosari pe avla de shutrito september. Ai telashtar kotora birisardante shunen ai vite diken sar o gazda o programo sko Dušan Marinković vorbi ai malajol e politikon sai romensa te vorbi lensa sar mezi e situacija kanavel kai romani inkludaciando tem ai visokamen e partiite keren majangle. Birisardan vite shunen save pushimata si mai vajne e romenge ando shvedo. Intrego kado programo shaite diken po SVT Play ferikana kamen, aite kamen te shunen kado po duito shai janandre po Radio Romano Pointesie vai po Sveriges Radios app. Mesime nagme abedin, aikadalesa mukaftume devlesa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Boris, Ottnelle, Beredat, det är fredag och sommaren är definitivt över, i Kiruna i alla fall. Och Avodanbodda är tillbaka! Fredagshalvtimman vart vi lyssnar på Sápmis nyaste musik, delar era hälsningar och hör lite om vad som händer i Sápmi just nu. Och som ni hörde så har jag i vanlig ordning Sara Nutti med mig i studion.
2: Wow, hej Boris, Helena, jag sa vem väl Boris på din DJ-bokare Avodanbodda. Hoi sama go faspese bandetan podda. Ja illu di vakkoloppi ja avodit farolaga.
1: Ja, och vet du, jag kände mig nästan lite överväldigad när jag insåg hur mycket musik våra samiska artister har släppt i sommar. De har varit flitiga. Och det för mig vidare till dagens första nya låt. Det är den sydsamiska artisten Silje som inte bara släppte en ny låt utan sitt första album. I början av året så bytte hon ut sitt namn från By Cecilia till Silje. Och albumet hon precis släppt heter just Manne Leam Silje. Här kommer en av låtarna från albumet Paradise.

0: Alltså, Helena.
1: Ja, ja.
0: Vi har ju varit borta nu i flera veckor. Vi har haft sommarledighet och vi har knappt varit på jobbet.
1: Nej.
0: Under de senaste veckorna. Och under den tiden har det hunnit trilla in några hälsningar från sommaren. Mm. Och jag tänker att det kan ju vara värt att läsa upp dem ändå. Eller hur tänker du?
1: Det tycker jag absolut. Vi är ju så glada när vi får in hälsningar från er. Och bara det att ni har skickat in till oss trots att vi inte har varit här känns som en ynnest. Så det är klart att vi ska läsa upp dem.
0: Ja, och då börjar jag med den första hälsningen här. Den är från 24 juli. Vi vill gratulera vårt älskade yngsta barnbarn Algot Labba som fyller 3 år. Och just nu befinner sig i Tysfjord. Grattis från Ahko och Adja i Soppera. Ja, men nu är ju Algot redan 3 år och vi önskar honom stort, stort grattis i efterskott.
1: Ja, och sen har vi också fått in gratulationer till Fredrik Eliasson och Lovisa Vassare-Hammare. Här den 12/8 så gjorde de inte någonting annat än att de gifte sig i Jukkasjärvi kyrka. Och där har vi hälsningar från faster med familj.
0: Och sen den sista hälsningen här då, den är från 19 augusti. Gratulationer till Pia Labba Kiruna på födelsedagen den 27 augusti. Lycka till i ditt nya yrke, önskar Isa, ja, Enna. Alltså mamma och pappa.
1: Ja.
0: Men vad fint, liksom, tänk vad alltså kul att fylla 3 år.
1: Ja.
0: Och att få gifta sig.
1: Och att få nytt jobb.
0: Och få ett nytt jobb och dessutom fylla år på sommaren.
1: Ja.
0: Jag är faktiskt avis på alla som fyller år på sommaren.
1: Jag fyller år på sommaren och det finns fördelar och nackdelar med det. Fördelen är ju vädret, att man kan vara lättklädd och kanske ha ute kalas. Nackdelen kan ju vara att det är många som är lediga under sommaren. Någon som inte fyller år på sommaren utan faktiskt på julafton den 24 december är artisten Jesse Bro. Han har vi bland annat hört i Sami Grand Prix 2023, vart han framförde Tjocka Gauti tillsammans med Young Miko. Och han har släppt ett nytt album som heter Sapmai och säger att han i det här albumet har tagit musiken till en ny och lite spännande riktning. Och nu ska ni faktiskt få höra en melodiös rap som ska berätta om hur det är att leva som ung i Sápmi idag. Här får ni Sápmi Lácha Flow.

0: Valagarika beivai regiona ja geltaide läsona beive. Jaktamanu kolmanu blogga beivi. Nu tän vahkolohpa. Samme radio aiku maittai juo vuot valka karasovonis, kosle okta rika davimus valgalangan. Ja, en snabb översättning. Nu på söndag är det val i Sverige. Jag försöker få det att låta jättepeppigt, Helena.
1: Ja, försök allt vad du kan.
0: Då ska väljarna rösta till riksdag, region och kommun. Och Sameradion kommer också att bevaka valet från Karesuando, där en av landets nordligaste röstningslokaler finns.
1: Ja, och där ska vi ha Merete Kuhmonen, en av våra kollegor som kommer vara under söndagen. Men Sara, du har ju tittat lite på det här. Vad har varit de viktigaste frågorna under valet?
0: Ja, men inför valet har frågor om sjukvård, skola och utbildning, lag och ordning samt äldreomsorg varit de som flest väljare lyft fram som viktiga. Även frågor som klimat, ekonomi, energi, försvar och migration har haft en stor roll i valdebatten.
1: Just det. För många samer så finns det ju också andra frågor som har hamnat i fokus, och jag vet att vi har ju intervjuat en del partiledare och, eller egentligen alla partiledarna, och ställt frågor om sånt som berör det samiska samhället. Vad har det handlat om?
0: Ja, men det har handlat om vem som ska besluta om upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen. Hur de nationella minoritetsspråken ska förstärkas och vilka åtgärder partierna vill se för att förbättra villkoren för samiska språk, kultur och näringar. Även frågor om markanvändning, gruvor, vindkraft och rennäring har diskuterats eftersom det påverkar många människor just i Sápmi.
1: Ja, och skulle du vilja lyssna på de här intervjuerna så finns de fortfarande att lyssna på Sameradions hemsida sverigesradio.se/sameradion.
0: Mm. Ja, just Aikolok enet, måton genastat valkas, delar vi ju lörslockat enet anbirra och de märker dikte val.se-sitos, doppe gavna majta i dialog samigilli. Genast angårdas, Jojo Makar, Valgalanya, Skalka Hienastit, Valga Baby, ja, Valgalanya, Rabasaikit.
1: Mm, just det. Och en artist, om vi går över till musik och val, höll jag på att säga, som verkligen slår ett slag för demokratin den här gången, det är Maxida Märak. Hon släppte nyligen låten Mission, som hon säger handlar om det här samhället som vi har hamnat i. Alltså en spegling av det hon menar är vår samtid just nu. Hon säger även att det är liksom ett resultat av en ilska och frustration som hon känner inom sig. Så ja, ni får själv avgöra om ni tycker att det är en spegling av vår samtid.

0: Jag var och lyssnade på en spelning med Maxida Märak i Vollerim i sommar. Och jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig där, men det var i varje fall inte det jag fick uppleva. Maxida för mig har ju varit mycket hiphop och men starka ord och sådär. Men det här, det var intimt och jag fann mig själv både skrattande, gråtande. Jag hade igenkänningsfaktorn var hög i mångt och mycket som blev sagt. Och det var sårbart helt enkelt. Jättefint. Mm.
1: Det är väl det bästa med musik, tänker jag. Att man får känna så mycket. Och hon har ju också nyligen startat sin turné, vart hon åker ut till bygdegårdar i Sverige.
0: Ja, till de små orterna. Och jag såg att de flesta av hennes konserter är faktiskt redan slutsålda. Så heja dig, Maxida.
1: Heja, men från musik till fotboll. Alltså, fotbolls-VM. Det kan ju ha varit det roligaste under sommaren. I alla fall enligt mig. Vad kände du?
0: Ja, men jag tror det. Alltså, något som jag har hört är ju ro, ro, ja. Ro.
1: Och du tänker ju faktiskt lyfta en nu pensionerad fotbollsspelare från det norska landslaget. Och det norska landslaget var ju faktiskt det laget som jag, om jag får vara lite partisk, hejade mest på under den här sommaren.
0: Det förstår jag. De var ju, det fanns ju också profiler där. Vi ska ta upp profilen, en norsk-samisk profil faktiskt, Mårten Gamst Pedersen. Han har haft födelsedag den här veckan, så grattis till dig. För de som inte vet vem det är, så var han, precis som Sara säger, en professionell fotbollsspelare. Och lite fun facts, 2004 så köptes han av Blackburn Rovers för cirka 19,5 miljoner kronor. Han var även andra fotbollslag som var intresserade av honom var till exempel Manchester United, Aston Villa och så vidare. Så det är en stor fotbollsspelare det här. Men en annan fun fact, det är att han också har gjort en låt för en välgörenhetskampanj. Och den här låten, den gjordes med fotbollsspelare som de satte ihop till ett pojkband kallade för The Players och har gjort den här låten.

0: Alltså wow, plötsligt så började det handla om musik ändå. Kan det vara så att musik och fotboll går hand i hand, eller?
1: Ja, på många sätt gör det nog det, och andra skulle nog säga, håll dem ifrån varandra.
0: Men okej, okay. Sen så har du en till person som du vill lyfta.
1: Ja, det är Pernilla Stolka, eller Piera. Han är framgångsrik designer och jojkare och boende i Jokkmokk. Även du har födelsedag den här veckan. Och grattis till dig. Det jag tyckte var lite roligt med Piera, det är att han satte ut en rapport om hans välmående här på Instagram. Och den lät så här. 51 år. Fortfarande aldrig haft ett hål i tänderna, aldrig brutit ett ben, inga trasiga korsband. Kroppen är i princip i ny skick. Faktiskt inte ens en tatuering. När covid kom till Jokkmokk 2020 köpte jag en dyr lyxig febertermometer. Den har jag testat någon gång när jag känt mig lite hängig, men den har aldrig visat mer än 36,5 grader. Så summa kardemumma. Trots både läsglasögon och terminalglasögon så har jag hälsan i behåll, och det är jag oerhört tacksam över varje dag. Slut på rapporten.
0: Och Emil Karlsson har släppt ny musik. På sociala medier berättar han att denna jojk-låt är gjord till kusinen Hockis, Håkon, som älskar att fiska. Så det här är alltså en personlig jojk plus en jojk som speglar röding. Förstår du?
1: Ja,
0: jag menar, Helena.
1: Jag förstår. Spännande. Ska vi lyssna?
0: Ja, vi lyssnar.

0: Emil Karlsson släpper också ett nytt album här i slutet på september, och det är någonting vi ska hålla ögonen öppna efter.
1: Ja, Emil Karlsson bort mitt almohit så odda skärro, tjaktar man och låpas. Mot och där vi hör sig det åt mat om allt det högt av våra mikon. Just lä yoga mäte don halle da hjåk i mikon, sa var liko, sa det där våra dusche mytel yoga finajt. Det valt att åkta våra avvodan boddain, telefonnummer lä 08-80-0, golma djeja, guakte. Ja, da sa sagt att sik ringet, ja jallit sms. Ja, dela mig ett väl och svar ditt och det båda mikon min sociala media i bokte. Och jag sa med radion.
0: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du lätt göra det genom att göra som de flesta gör. Skicka ett sms till 0980 37 22 22, alltså 0980 37 22 22, eller så kan man också ringa in till det här numret och skicka eller prata in sin hälsning.
1: Jaha.
0: Ja, och viktigt är att göra det innan fredag morgon klockan 8 för att den ska hinna med. I förra veckan så var Sameradion i Kautokeino på en otroligt inspirerande konferens för media. Vi var där med urfolk från flera olika delar av världen, Nya Zeeland, Australien, Sydamerika, och vi fick ta del av deras historia, utmaningar och även framgångar inom urfolket och rättigheterna. Och vi kunde se både likheter och olikheter med varandra. En av de sakerna var språket till exempel, hur man arbetar för att ta det tillbaka. En röst som underhöll under dagarna, det var den här artisten, Yami Besaimet Gulat, den artista.

0: Ja, det lei Oskar Laulagin.
1: Alltså inte slutet för oss,
0: men så kul. Vi kommer vara här nu varje fredag och prata och fira. Hoppas vi.
2: Med oss. Vad ska vi säga? 1, 2, 3.

jag är lös.

0: said you're the sheep.
1: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
2: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
3: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
1: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
4: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder marken väldigt mycket för oss.
1: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
5: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
6: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Du, har du märkt att man får höra Z-ordet rätt ofta?
0: Jo men det har jag märkt.
1: Varför tror du att det är så?
0: Alltså, jag har ingen aning, men kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.

0: lyssnar på Vår Bisarras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Welcome, welcome.
1: Thank you.
0: Nå, Romano, penesas mange att Z-ordet är alltså ganska normaliserat att säga.
1: Mm. Ja, det jag har märkt är att folk säger det till mig. Eller att folk frågar vart jag kommer ifrån. Och så säger de kanske Z-ordet då. Så på det sättet tänker jag att det kanske har blivit normaliserat.
0: Är så stark indiska dig?
1: Mig indiska dig är manus penenka då per divare sig när jag med reaktia kring så penen. Jag tycker den bara är gälla av det här. Så jag tror att det är på grund av det. Är du?
0: Tjena. Det är av och alltså det är en svår fråga. Varför är det så? Jag tror det är så som du säger. Det är männa i reaktia. Alltså det är bara så det är. Vi ser ju också, vi har med penas på använder.
1: Ja.
0: Alltså det är, vi använder också det ordet.
1: Mm.
0: Men till exempel, om jag kallar dig Z-ordet.
1: Mm.
0: Då är det fine.
1: Ja, men det är som i andra kulturer.
0: Ja, exakt.
1: När de har sina ord.
0: För då är det man refererar till sig själv. Och jag tror att det är bara så här. Jag vet inte, är det för att man inte vill utbilda andra, eller om det är så här, är det för att vi inte har den respekten för oss själva?
1: Mm. Jag tror att många inte ens vet vad det betyder.
0: Nej.
1: Det kan vara därför de inte försvarar sig själva. Vad är skälen bara, om det är helt enkelt.
0: För jag kan tänka, jag har lite blandat, att jag tar inte illa vid om det är så här. Och jag vet inte vad det är, men om det är en av mina kompisar som inte är svensk, då bryr jag mig inte. Men så fort den kompisen är svensk, då tar jag det personligt.
1: Mm, exakt.
0: Så det, jag vet inte. Det. Men hur känns det för dig om någon som kommer att kalla dig liksom?
1: Alltså mitt namn är ju Romano.
0: Ja.
1: Så det är väldigt så här, skumt för mig att heta så, för att det är tydligt. Det är ett tydligt namn till så här, vår kultur.
0: Mm.
1: Så här, jag heter ju inte Cigano. Fattar du? Så när någon säger så här, men det är sant. Så kan jag vara con Penelo Zeta ordet, då förstår jag att de själva inte vet vad de säger.
0: Mm.
1: Så jag måste bara typ rätta till dem och förklara till dem. Vet du vad det betyder? Och jag heter Romano på grund av det här och det här. Så ja, det är typ min reaktion.
0: Mm. Vad har de för reaktion då?
1: De säger bara så, ah, jag visste inte det, eller jag visste inte att det hade så mycket tyngd till det.
0: Nej.
1: Jag visste inte att det var så seriöst.
0: Jag checkar vem man dekade. Alltså när jag säger att, alltså man, jag brukar säga så här. Jag är lite dålig på det här faktiskt.
1: Mm.
0: Att jag tar inte personligt så.
1: Mm.
0: Men man ska inte säga så.
1: Aha, du menar att du inte konfronterar någon?
0: Nej, jag konfronterar. Jag säger så här, jag tar inte det personligt. Jag bara, så jag kommer inte starta bråk med dig nu. Men man ska, alltså gå inte runt och säga så, för man säger inte så.
1: Exakt.
0: Det, alltså, det är på samma sätt som det är skälsord att säga andra, till andra kulturer så är det likadant för oss.
1: Exakt.
0: Och många kan ta det jättepersonligt. Nu hade du tur att det var så här, jag säger till och jag kommer inte starta någonting.
1: Exakt.
0: Men man ska inte gå runt så.
1: Exakt.
0: Så kan jag göra.
1: Ja, vem är kade kring det? Nej, tar du det här personligt kan jag, när de frågar Kade?
0: Alltså jag vet ju inte. Alltså, jag pratade med en av våra släktingar. Och, och då så sa hon att alltså, folk har en viss bild av vad en, alltså, rom ser ut som. Och jag ser inte ut så.
1: Mm-hmm.
0: Alltså om någon ser mig på gatan, det enda jag har fått höra är att jag ser ut som att jag är spansk, grek, eller, men det är för att jag har lockigt hår. Mörkt lockigt hår blir spansk, grek, italienare. Så att jag ser, och jag heter Silvia och inte Silva. Du heter Romano.
1: Ja, men de tror också att jag är italienare eller något som är
0: för
1: italiensk
0: också,
1: pizza, typ Romano. Grek eller typ italienare.
0: Men du är också lockig brunett. Så att då, man ser liksom inte kopplingen mellan mig och den här typiska, stereotypiska utseendet av en rom. Men om jag säger att jag är rom, så vet de inte vad det är. Så ofta så blir inte jag kallad zigener, utan jag kallar mig själv zigener. För att det måste vara, ja, men det är det jag är. Och det är inte det vi är.
1: Nej.
0: Men de förstår ju inte riktigt.
1: Ja, jag fattar lite vad du menar.
0: Är det någonting du har fått uppleva?
1: Alltså om jag kanske varit på någon ny arbetsplats, pushen man där katara vesti penavlinge romsim och de bara zigenare men nej rom men vi kallas för zigenare men man säger rom för det är inte artigt att säga zigenare så ja på det sättet så.
0: Men Romano, upplever du att alltså vortaka då antiziganism att den är mer accepterad sarikaver alltså former av rasism
1: i andra kulturer eller om man använder andra rasistiska ord då blir det är en större reaktion till det.
0: Men det känns som att som bara här på engelska alltså gypsy. Vilket också inte är så fint att säga kanske men det är också jättevanligt att man säger gypsy både i TV och i media. Och det har funnits översättningar där man skrivit zigenare istället för rom alltså i undertexter. Men till exempel om man hade sagt, det jag menar, så i TV och media, om man säger gypsy på sociala medier, då är det bara alltså, det är gypsy people. Men om man skulle säga det till, alltså, så här, i någon annan alltså, etnicitet, alltså, det är så här, man blir av med sina följare.
1: Ja.
0: Det är cancel culture, men det är inte så hos oss.
1: Nej, exakt. Och det är därför jag tror att det är så. Den frågan du ställde mig.

0: I... Vet du vad Z-ordet betyder?
1: Nej, inte exakt.
0: Nej.
1: Men alltså, resande eller? Jag vet inte. Heto?
0: Jag kommer inte säga, för jag har tagit reda på det här.
1: Mm.
0: Jag har faktiskt med Vorbisardem, Jakaromnia Sakai Bushol Kiresh Balok, I var i Bochikerol med romsk inkludering. För jag tycker att in datasituationen spekar då intervju. Så får du lära dig lite mer.
1: Okej.
0: Hej Kiresh, Sarsan.
2: Hej, men mistosim nais tukaj tu Sarsan.
0: Men sam mistosim nais. Vill du berätta för oss vilken grupp du tillhör och vilken varietet ni pratar?
2: Absolut. Jag tillhör Lovar-gruppen och

0: Då är det då pratar vi Lovari såklart.
1: Mm.
0: Den grupp som jag kommer ifrån, det är Lovara från Ryssland.
1: Idag så gör vi ett avsnitt om just användningen av Z-ordet. Och då tänkte vi att du kanske skulle kunna hjälpa oss förstå lite mer.
0: Mm.
1: Skulle du kunna hjälpa oss förstå vad Z-ordet egentligen betyder och vart det kommer ifrån?
0: Mm, absolut. Z-ordet, det kommer ju, det är egentligen en ganska lång historia bakom det här. Uppkomsten av Z-ordet och den formen av diskriminering som är kopplat till Z-ordet, det vill säga antiziganism, den började ungefär för mer än över 700 år sedan.
1: Mm.
0: När romerna då utvandrade från Indien och efter ungefär 300-400 år kom in i Europa.
1: Mm.
0: Och det var där och då mer eller mindre de här fördomarna, diskriminering, den så kallade antiziganismen började.
1: Mm.
0: Och därav också det här Z-ordet. Jag kan ju nämna att Z-ordet ursprungligen uppstod i Kreta. Det var en av de första länderna romerna kom in i när de kom in till Europa. Och där och då på Kreta så, när romerna kom, de såg ju lite annorlunda ut. De talade ett annat språk. De såg annorlunda ut i både i hudfärgen och i sin klädsel.
1: Mm.
0: Samt att de hade ju med sig örter som de brukade använda för vid sjukdom eller för helande.
1: Mm.
0: Det är ju säkert någonting de har tagit med sig när de utvandrade från Indien.
1: Mm.
0: Och dessutom så hälsade de också genom att bara buga. De tog ju inte i hand.
1: Nej.
0: Och då ansåg man då att de måste vara i pakt med djävulen för att det är enbart Gud som kan hela. Tog ju inte i hand så ansåg man att de är, ska man säga, orena.
1: Mm.
0: Och där uppstod just det här ordet. Jag kanske säger det fel för det är ett grekiskt ord.
1: Mm.
0: Antiziganoi. Och det betyder då de orörbara.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och därifrån så utvecklades ju det här Z-ordet. Det finns ju zigenare, zigoina, zigan och så vidare. Det är lite olika på, beroende på vilken del av världen man är i och hur man uttalar det. Men det är ju liksom därifrån det här ordet kommer.
1: Och upplever du att Z-ordet idag är normaliserat att säga?
0: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det var mer normaliserat förut.
1: Mm.
0: Då man inte hade så mycket kännedom eller kunskap om vad det egentligen betyder och vart det kommer ifrån.
1: Mm.
0: Och idag tycker jag då att man är mer, har mer kunskap och man pratar mer om det. Det här är faktiskt ett nedsättande ord.
1: Mm.
0: Och det är inte okej att säga så. Men för vissa personer så är det fortfarande lite, ska man säga, normalt eller mer normaliserat.
1: Mm.
0: Men generellt så tycker jag det var mer normalt för än vad det är idag. Men det är just på grund av att idag, när vi jobbar med romsk inkludering, att vi kunskapshöjer kring just det här ordet.
1: Mm. Och hur kommer det sig att alltså vissa kan tycka att det är okej att säga Z-ordet men inte något annat skällsord?
0: Jag tror det kommer utifrån att det är någonting man, själva ordet, inte vad det betyder.
1: Mm.
0: Man har en identitet med ordet för att det är ju ett ord som man har använt, som jag sa tidigare, var det mer normalt.
1: Mm.
0: Man visste egentligen inte vad det betydde eftersom romerna, vad de än gick, blev kallade det av majoritetsbefolkningen.
1: Mm.
0: Därav liksom normaliserar man det och identifierar sig med ordet.
1: Så det är det vi själva som har normaliserat det då?
0: Det är så här. När fördomar sprids så blir det också en norm. Och normen gör också då förutsättningarna för de personerna som blir utsatta för den här normen.
1: Mm.
0: Så det går liksom någonstans hand i hand. Så det blir en uppfyllelse av även profetia, om man ska säga så. De har blivit kallade så är det liksom, så har man kanske, många gånger vistar man bort det och så sen, ja, inte reagerar mer eftersom det har blivit en norm.
1: Mm.
0: Och man har blivit van vid, ja, men det är så här de kallar oss. Samt att många kanske i grund och botten kanske egentligen inte vet helt exakt vad det betyder.
1: Mm. Alltså, är det okej för oss att använda Z-ordet?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag uppmanar alla att inte använda Z-ordet. Jag gjorde det själv när jag var ung.
1: Mm.
0: Och ganska länge, för att som jag sa tidigare, jag förstod ju inte riktigt vad det innebär eller vad det betyder.
1: Mm.
0: Och det var också, om man säger så här, lite att man bara snabbt ville komma igenom någonting. Liksom, jag blir zigenare. Och så, jag kan ju uppleva det för exempel idag också. Det här är väl ett typiskt exempel när man åker taxi. Mm. Då frågar de alltid, var kommer du ifrån? De vill ju prata lite och så.
1: Mm.
0: Då säger jag, men jag är rom. Ja, är du från Rumänien? Nej. Och då ska man dra en hel historia liksom bakåt. Och folk förstår inte alltid om man säger jag är rom.
1: Mm.
0: Så blir det att många liksom kanske inte orkar just den här, och så går igenom hela det här samtalet och så säger man bara liksom, Z-ordet snabbt. Då blir det, då förstår folk vad det är, vad det betyder, alltså vem man är då. Och det är lite tråkigt, det ska inte vara så.
1: Mm. Och när ungefär på tidslinjen började man säga rom istället för just Z-ordet?
0: Jag kan ju säga så här. 1972, det var en kongress i London där man då konstaterade att romer är en nationalitet utan en nation.
1: Mm.
0: Vi fick våran flagga där och då och man fick den romska hymnen. Men det konstaterades också där att den här folkgruppen kallas för romer.
1: Mm.
0: Det är liksom, vad säger man, i konstitutionen om man säger så, att vi kallas och vi heter romer.
1: Mm.
0: Där är vi 72. Men, som du ser själv, nu är vi 2026 och fortfarande så säger man ju det här ordet.
1: Och som avslutande fråga har jag, vad tror du hade behövt göras för att minska användningen av Z-ordet?
0: Dels såklart att alla romer inte accepterat att bli kallade det ordet och inte använder det själv. För det blir ju lite, om man använder det själv så skapar det en viss acceptans hos andra att också säga det till dig eller om romerna.
1: Mm.
0: Så först och främst, romerna, alla ska inte acceptera det. Och blir man kallad det, om vi nu säger på en arbetsplats eller på en offentlig plats, hos en myndighet, då ska man anmäla det.
1: Mm.
0: För att romer är jättedåliga på att anmäla och de blir diskriminerade. Och det här har ju också med att göra att de var villkorade till att ingen tog deras anmälan på allvar. De blev inte hörda när det gällde liksom, om man anropade en rättighet hos myndigheten. Mm. Det var inte mycket när det gäller Sverige.
1: Mm.
0: Så det har varit mycket, det är myndigheterna som har orsakat romernas negativa livsvillkor. Dels det, men också att man kunskapshöjer på olika sätt. Både i media, kanske gör program eller i skolan. Man måste helt enkelt kunskapshöja kring det här.
1: Mm.
0: Och det är inte okej. Sen har jag faktiskt, jag måste tillägga att jag har sett exempel filmer där det översätts och det har varit någon form av inslag där det har varit romer. Att man då inte skriver romer. Att man skriver i översättningen genare. Det är ju jättedåligt att man, du förstår hur låg kunskapsnivån är.
1: Mm. Och vart ska man anmäla om man blir kallad för Z-ordet?
0: Det ska man då anmäla till DO, diskrimineringsombudsmannen, eller justitiekansliet, JO. Och jag kan förstå att det är inte så lätt att navigera sig. Man kan be om hjälp faktiskt. Det tycker jag att allt fler ska våga göra.
1: Nice, tu kakaj vlanki rešomen sa jes. Ele sama pala tute. Och så Hörs vi en annan gång?
0: Nej, jag tycker att jag kallar mig att jag har varit på programmet.

0: Wow, alltså, jag visste inte att vi redan blev kallade för Z-ordet för 700 år sedan i Grekland.
1: Man kan inte resa någonstans här var ju pendas att i och med att vi inte tog i hand så var det som att vi var smutsiga.
0: Orörbara.
1: Ja, och det blev liksom så här, de är orörbara. Och det är därifrån det kommer.
0: Exakt.
1: Att käraste, itrego, vorba, itrego, kadigella, alltså hela quote unquote, rasismen kommer från att vi hälsade på ett annat sätt.
0: Exakt.
1: Fatta vad sjukt. Mangejanos och det hela det här avsnittet har handlat om att vi tycker att det är jättenormaliserat att man säger z-ordet. Alekodosovojpendasamengesite att det har blivit bättre. Att det är inte lika normaliserat att säga z-ordet idag. Att det var mer när hon var yngre. Att det, alltså, och den generationen innan henne, då var det så här no shit att de är liksom z-ordet. Och det, jag tror inte det är någonting man tänker på, att det är dåligt nu, men det har varit. Inte för att man ska säga så här, det är okej nu för att det var värre förr. Men det är ändå att man ser, alltså hon har ju sett en utveckling.
0: Ja, jag har tyvärr inte varit omringad av sånt. Men det är väl bra att det har förbättrats med tiden. Får hoppas på att de senaste 10 åren så kommer ingen säga zigenare längre.
1: De nästkommande 10 åren.
0: Ja. Ja, det är det jag menar. Inte de innan. De 10 år innan. Det var ju värre då. Med avsnitt på minoritetsstress. Det blir ju automatiskt minoritetsstress över Z-ordet. Det blir minoritetsstress med det här ordet på grund av att man kanske måste överförklara sig själv när man inte vill göra det, eller att man skäms för vem man är när det egentligen bara är ett ord som är felplacerat. Det blir väldigt mycket övertänkande över det. Så det blir stress helt enkelt. Vad tycker du om det? Håller du med om det eller?
1: Ja, men Janis här i Mange, tycker han damma gindo packa då? Och så är det så här, ja, nej, inte riktigt. Alla mette svamman, det kan se situatia. Alltså kan han simpe boche, men också på kämpe kataravav. Alltså beroende på vad det är för typ av arbetsplats. Här, obviously, de vet att jag gör om. Men om jag är på ett fik, eller om jag jobbar på golfbanan som förra året.
0: Ja, men det är inte nödvändigt att säga.
1: När jag tog mig till prenos, då var jag polack.
0: Ja,
1: och då blev det så här för att jag ville inte behöva ta den striden. Och då blir det ju minoritetsstress. Men sen försöker jag leka häftig och säga att nej, jag har inte. Men jag har. Jag har. Det är voipanel. Att vi inte ska använda det ordet för att vi ska försöka, alltså, ta bort den här acceptansen som vi själva använder.
0: Ja, problemet är ju att
1: jag är med mänge deras problem.
0: Vi är mänge, eller vi kaverkar inte någonting översätta, det står senare, eller det är väldigt så här normalt, men det ska inte vara det.
1: Nej.
0: Så på många sätt blir det lite fel.
1: Och det vi ska ta med oss från just den här intervjun och det här avsnittet är Sarka var ju panel, att det krävs att man gör en insats med både utbildning och jobba med den här inkluderingen. Och det är ju det vi gör. Vi gör ju det här programmet för att vi ska inkludera oss själva. Hon sa ju program, poddar, tv.
0: Vi får hoppas att efter det här programmet
1: så kommer ingen säga sätta ordet någon.
0: Annars?
1: Ja, annars. Alltså,
0: livstid.
1: Kadike, vi ska sluta säga sätta ordet.
0: Definitivt.
1: Och det ska ni också.
0: Ja.
1: Kadike, naist och mängi kanske från den bokade avsnitt.
0: Ja.
1: Naist och roman och kajvelan.
0: Tack själv. Kate. Nice.
1: Och så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Ja.
1: Det var det så.
0: Det var det så. Hej då.

0: Kulturnytt börjar på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med söndag kan barnen välja mellan en handfull gosedjurskandidater som lovar allt från K-pop-dans till gaming. 12-åriga Liv och Tyra är två av dem som röstar.
1: Och vad har du i handen där?
2: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om de vinner.
3: Vem verkar ha bästa?
2: Dolly Drake.
3: Dolly Drake.
2: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
3: Det är K-pop som lockar här då, eller?
2: Ja. Ja.
3: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
2: Ja, ganska bra koll.
4: Lite.
2: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
3: Vad lovar han?
4: Gaming, brädspel.
3: De kommer räkna rösterna och sen kommer det bli de här grejerna sen. Hur kändes det att rösta då?
4: Bra.
0: Chefen för Bildmuseet i Umeå slutar under sin tid som chef nationellt betydande konstnärer för en svensk eller nordisk publik. Nu meddelar Pierre att hon går i pension och enligt TT är det ännu inte klart vem som kommer ta över som chef för Bildmuseet. Nu en film av Paolo Sorrentino, den italienska regissören som har en Oscar i bagaget för filmen Den stora skönheten från 2013. Nya filmen heter La Grazia. Björn Jansson har sett den.
5: Ancora sei mesi torni a casa tua.
6: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlägsenhet.

0: avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
1: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
0: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla. Mitt betyg till La Grazia blir en stark trea. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
2: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
3: Vem styr över dina dagar? En fråga till presidenten i filmen La Grazia som har svensk biopremiär idag. Björn Jansson recenserade. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Annapurna Roy vann ett regipris vid fjolårets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och två migrantkvinnor i Mumbai i Indien.
4: Udhari Machalai.
3: Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Annapurna Roy säger nu att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad. Kulturnytt med Jens Möller.
5: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
7: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
8: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk. Det måste vara något djävulskap.
7: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.
9: Det här är Rendezvous i P2 som trummar igång med hjälp av afrikanskt och karibiskt slagverk. Från en platta med den Paris-baserade kubanske slagverkaren Mansfarol Rodriguez och ett stort gäng medmusiker, afrikaner och kubaner de flesta, men det finns också flera fransmän och en svensk cellist. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Djembe och konga är huvudinstrumenten på det slagverkstäta albumet Africa Si, det tredje soloalbum som kubanske slagverkaren Mansfarol gett ut sedan han för ett kvarts sekel sedan flyttade från Kuba till Frankrike. Det vi hörde här var hans egen Guajira i Concoba. Med på skivan finns också en herre som spelar afrikansk flöjt och tumpiano och den kände koraspelaren Balaké Sissoko. Och vi fortsätter med en fransk producerad skiva med afrikanska inslag. Här är det gruppen Ama som förenar världsmusik, jazz och chanson till en säreget skön blandning.

Femmannagruppen AMA kom till efter ett möte mellan franska sångerskan Emma Pratt och Bertrand Maillard, en kille från Tchad som via Tunisien kom till Frankrike för 6-7 år sedan. Emma Pratt sjunger på ett dussintal språk, somliga sådana som hon lärt sig, andra sådana som hon improviserar fram när hon sjunger. Elle à la montagne är en låt av Emma Pratt, hämtad från Amas enda album hittills, Le jour où tout ira bien, dagen då allting kommer att bli bra. En av de trevligaste albumtitlar vi stött på här i Rendezvous faktiskt. Vårt tredje fransktillverkade världsmusikbidrag kommer från ett gäng som kallar sig för Hadouk Trio. Där möts Eurasien och Afrika redan i namnet. Ordet Hadouk är format av namnet på den tresträngade nordafrikanska basslutan Haihui och namnet på det armeniska träblåsinstrumentet med dubbla rörblad, Duduk.

Har du triop nu Parasol Blanc nummer 2. Hämtat från livealbumet Baldamor från 2007. Den som spelade Duduk här var Didier Malherbe, en gång med om att grunda psychedelia-bandet Gong på 70-talet. 20 år senare startade han världsmusikgruppen Duduk tillsammans med franska basisten och koraspelaren Loy Ehrlich. Ja, Frankrike, inte minst Paris, har blivit ett epicentrum för världsmusik. Och för nordamerikanska musiker har Paris alltid varit exotiskt, långt innan det fanns världsmusik.

Redan Gershwin drömde på 20-talet om det romantiska Paris i sitt symfoniska poem An American in Paris. Ett verk fullt av musikaliska referenser till Ravel och Debussy. Ett kvarts sekel senare inspirerade stycket också till filmen An American in Paris. Det var också i den vevan stycket fick denna 3 minuters sammanfattning av David Rose Orkester. David Rose, som föddes i London men växte upp i Chicago, återvände gärna till Paris i sin musik, som i den egna kompositionen Paris, Oui, Oui.

David Rose Orkester 1952 och Rose egen Paris Wee Wee. Ja, Paris är alltid Paris. På våren är det extra romantiskt. April in Paris. Och Paris om hösten har sin melodi.

Det sägs inte ett ord om Paris i den franska originaltexten till Autumn Leaves, Le Feuille Morte. Och inte i den amerikanska bearbetningen heller, men melodin blev känd i en fransk film från 1946 som utspelar sig i Paris. Och det är väl både en och annan Parisbesökare som sparkat höstlöv på gatorna där och nynnat på Joseph Cosmas melodi. Här framförd av David Rose Orkester 1957. I förra veckans rendezvous bjöd vi på dansk swing i vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Idag har turen kommit till Norge, Lade Svinge.

Nej, det var inte The Bobby Sox som uppfann swingen i Norge när man 1985 vann Melodifestivalen med Lade Swinge. Precis som Danmark och Sverige hade Norge egna swingorkestrar på 30-40-talen. Den orkester vi hörde här leddes av pianisten Gunnar Sønstevold, som under krigsåren bodde och verkade i Sverige. Det var också i Stockholm som orkestern i december 1940 spelade in Louis Armstrong och Louis Russells You Got Me Voodooed. Med svenska musiker, Tore Jederby, Folke Eriksberg, Gösta Törner och Gösta Hedén. Sønstevold återvände efter kriget till Norge och kom sen att utbilda sig i Wien i tolvtonsteknik bland annat. Hans senare karriär var framförallt inom modern konstmusik och till viss del även inom filmmusik. Nästa swinggäng har en jazzviolinist i sättningen, Arild Iversen.

String Swing kallades i den här kvartetten, som förutom violinisten Ariel Diversen också rymde två gitarrister och en kontrabassist. Låten Farewell Blues var en tidig jazzstandard, skriven redan 1922, men fullt gångbar även i swingsammanhang 1940. Två killarna i den här strängkvartetten, gitarristen Finn Westby och basisten Fred Lange Nilsen, finns med även på nästa inspelning, gjord 1939 med Cecil Ågårds orkester, en av de ledande swingorkestrarna i Norge. Det är kapellmästaren själv som sjunger.

Skandinavisk swing höll hög klass på sin tid. Det som kunde vara ett litet problem var sången, som inte alltid svängde lika bra som kompet och där artikulationen på det främmande språket engelska inte alls var så självklar som idag. Cecil Ågård var ett positivt undantag, men så hade han också 1938 getts tillfälle att sjunga med självaste Fats Waller när den gästade Oslo. Det finns stora likheter i den avspänt pratiga fraseringen de gossarna emellan. Den hördes i Honeysuckle Rose. Vi lämnar nu den närmare 90 år gamla norska swingen till förmån för alldeles färsk svensk exotica.

Svenska exotikagruppen Ixtaoele har kommit med en ny singel. Och för första gången tror jag är den elorgel i förgrunden. Man har haft med orgel då och då på sina inspelningar, men aldrig så här långt fram i ljudbilden. Dance of the Temptress heter låten på äkta exotikavis. Skriven av Johan Hjalmarsson, en av slagverkarna i gruppen, och har Sven-Erik Lundekvist vid orgeln. Ja, Ixtaoele är kanske det enda renodlade exotikabandet i Sverige. Men det finns musiker som då och då touchat genren. Gitarristen, pianisten Thomas Kärnqvist till exempel.

Thomas Tjernqvist har i många år samarbetat som musiker och arrangör med Nikolaj Dunger. Men två egna album har han också gett ut. Det senaste, About a Cat, kom för 4 år sedan. Där hittade vi Carmina. Annars är Tjernqvists musik ofta lite nedtonat, lekfull, kanske till och med excentrisk, ungefär som Aphids. Aphid är ett alias för Martin Coney Ehrenkrona, som också kan sväva ut i såna här eteriska meditationer.

Martin Ehrencrona, mannen bakom aliaset Aphid, har en bakgrund i bland andra Viagra Boys, vilket kanske förklarar låttiteln här, De små blå. Ett smeknamn just för de små blå Viagra-pillren. Det här var hämtat från albumet Endless Autumn som släpptes för 3 år sedan ihop med ett annat album av Aphid. Men det här ska, enligt albumpresentationen, vara inspelat redan 2010. Jag har inte forskat vidare i den saken. Det här är väl ganska tidlös synt chill lounge exotica. Kanske med ett avlägset samband med brittiska syntpopparna New Musics mer stillsamma låtar.

Ett spår från engelska New Musics andra av tre album, utgivna mellan 1980 och 82. De andra plattorna har lite väl mycket trummaskin i rytmsektionen. Men just på Anywhere finns en rad stämningsfulla ballader, däribland denna Traps. Om New Music hör hemma i första generationens syntpop kan man lugnt säga att James Bradle, alias Funky Porcini, har sina rötter i senare tids experimentell elektronika. Ni som gillar Stock Car Racing kanske har nöjet av den här låten, Groove, från albumet Love, Pussycats and Car Wrecks.

James Braddle, som alltså kallar sig Funky Porcini som artist, är också remixare, känd för att, som det heter, med en skönt provokativ beskrivning kunna desorganisera andras låtar. Det här var alltså Groover från Love Pussycats and Car Wrecks, det andra av Funky Porcinis hittills 15 studioalbum, utgivet 1996. Vi fortsätter brittiskt, eller förlåt, irländskt. Phil Lynott, frontman i Thin Lizzy bland annat, var noga med att kalla sig irländare. Visserligen var han född i England men växte i huvudsak upp på Irland med en irländsk mor. Tidvis bodde han också hos morföräldrarna. Under större delen av sin karriär verkade Phil Lynott däremot i England där han fick två döttrar. Han skrev låtar till båda. Den ena, Kathleen, kallade han A Beautiful Irish Girl i texten. Till sin andra dotter skrev han den här låten.

de mest kända band som Phil Lynott ledde, Skid Row och Thin Lizzy, var i huvudsak hårdrocksband, fast Lynott hade en märklig förmåga att garnera plattorna med lyriska inslag. Däribland denna hyllningssång till dottern Sarah, född 1978, en singel som han spelade in med Thin Lizzy. Phil Lynott's ballader fick ännu större plats på hans två soloalbum. På det första av dem, Solo in Soho, sjöng han A Child's Lullaby.

Den ömhet som Phil Lynott visade sina döttrar och sin mamma. Även till mormor Sarah skrev han en låt. Den ömheten fanns nog i hans väsen. Man kunde spåra den även i de hårdaste rocklåtarna, där hans röst oftare lät mer sorgsen och eftertänksam än arg eller ilsken. Känsligheten hade sin baksida. Phil Lynott tröstade sig med heroin och dog av en följdsjukdom till missbruket. Hans bästa album var nog hans andra soloalbum. Därifrån hämtar vi Growing Up.

Phil Lynott 1982 på Growing Up från hans andra soloalbum The Phil Lynott Album. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi flyttar över till Brasilien och sångerskan Paula Morelin Baum.

Sångerskan Paula Morellin-Baum tillhör tillsammans med sin make, cellisten Jacques Morellin-Baum, den innersta kretsen kring Antonio Carlos Jobim, och turnerade med honom under en 10-årsperiod från 1984. Sin skivdebut gjorde Paula Morellin-Baum 1991, och vi presenterade henne i Rendezvous första gången 2007 med just den här låten om tröst och försoning. Jobim och Vinicius de Moraes, Brigais Nunca Mais. Sedan dess har det kommit en jämn ström av plattor från Paula Morellin-Baum, både i studio och live. Dingy, även den låt av Jobim, och i det här fallet Aloysio de Oliveira, finns med på den allra senaste plattan, albumet Levitar från i år.

Ny musik med Paula Morellin-Baum, Dingy, från hennes nya album. Vår tredje låt med den brasilianska sångerskan är från ett av två album som hon förärat just Jobims musik. Jobim Cansao från 2024. Det här är Wave.

Kärleken som en mäktig havsvåg, det är bara att flyta med. Antonio Carlos Jobim skrev den här låten som ett instrumentalnummer men satte sen själv engelsk text till, som han därefter översatte till portugisiska. Då heter låten Vote Contar, men ofta har man behållit den engelska originaltiteln även på brasilianska utgåvor. Så var det när Paula Morellinbaum tog med låten på albumet Jobim Canção för 2 år sedan. Vi spelade musik från den tecknade filmen Den långa flykten i Rendezvous Remix för några veckor sedan. Så heter ju Watership Down på svenska. Inte Den långa resan som vi råkade säga i programmet. Det uppmärksammade en vänlig rendezvous-lyssnare och bara för det spelar vi ett stycke till ur soundtracket.

Musiken komponerad av Angela Morley från den tecknade filmen Watership Down 1978. Filmen som berättar om en grupp kaniner som ger sig ut på jakt efter ett nytt ställe att bo på eftersom människorna skövlat deras land. Och kaniner lever farligt även in real life, eller IRL som det också heter. På svenska brukar vi säga i verkligheten. Och Laft premiär i London. Och den här låten, Run Rabbit Run, skriven av Noel Gay och Ralph Butler, fanns med i revyn. Ni kan inte ana vad som hände sen.

Ursäkta den billiga cliffhangern, ni kan inte ana vad som hände sen alldeles nyss. Men det var så här, en månad efter revypremiären i oktober 1939, då låten Run Rabbit Run introducerades, inledde tyskarna sina luftangrepp mot militära mål i Storbritannien. Den allra första räden riktades mot ett antal brittiska flygbåtar på Shetland, men enligt brittiska källor ska tyskarna ha siktat så

dåligt att den enda skada man åstadkom var att döda två kaniner på ön, som visades upp i brittisk press som bevis. Det här fick sångarduon Flanagan and Allen att ändra lite texten när de framförde visan på scen. Det blev Run, Adolf, Run. Alltså det vi hörde här var skivinspelningen gjord i september 1939. Det var ju snällt att varna kaninerna för att just på fredagar går bonden ut för att skaffa ingredienser till sin kaninpaj. Cab Calloway låter bara hotfull i sin kaninvisa, Run Little Rabbit.

pang pang, snart kommer jag och skjuter dig, Cab Calloway och Dick Manning och Al Hoffmans Run Little Rabbit. Jag hade hoppats att det var Calloway själv som hade skrivit texten, men det var alltså två man som var skyldiga till den här bedrövliga texten 1941. Fast svängig var låten i och för sig. Cab Calloway ska få ta revansch på sig själv med en låt som han spelade in redan 1931, Nightmare. Lägg märke till tubabasen.

Det var Cab Calloway som drömde mardrömmar här i juni 1931. 1931 hade ännu inte alla tubaspelare skolat om sig till kontrabassister, så den ljudstarka bläckblåsbas som används på de akustiska inspelningarna tidigare, då kontrabassen var för svag för att höras i ljudbilden, den användes fortfarande här och var, trots att man nu spelade in elektriskt. Det som skötte tubamasen här var Jimmy Smith. Nej, inte Hammondorganisten Jimmy Smith förstås, utan en namne i en tidigare generation. Smith är ju det vanligaste efternamnet i USA, och James eller Jimmy är ett av de vanligaste förnamnen. Någon har räknat ut att det funnits 11 olika Jimmy Smith inom amerikansk jazz som spelat in skivor genom åren. Tubaspelaren Jimmy Smith är den som spelat in flest titlar, om man undantar organisten Jimmy Smith som leder klart före en trummis verksam från 40-talet och några decennier framåt. Men det finns också en nu verksam Jimmy Smith i Detroit som spelar trumpet

The Hughes Smith Quintet har funnits i Detroit ett tiotal år och spelar bop-inspirerad jazz på modernt vis. James Hughes är tenorsaxofonisten, Jimmy Smith trumpetaren i kvintetten. Vi hörde Elizabeth, en låt av Jimmy Smith. Den finns på albumet Motion från 2017. Ja, att jag snubblade över Jimmy Smith beror på att jag råkade säga att det i år är 100 år sedan Jimmy Smith föddes. Och sådana jubileer för kända musiker brukar vi uppmärksamma i Rendezvous. Det var bara det att det visade sig vara inte organisten Jimmy Smith som skulle ha fyllt 100, utan ännu en trumpetare vid namn Jimmy Smith. Som jag är lite osäker på om han verkligen funnits. Den knapphändiga artikel som finns om honom i Wikipedia påstår att han debuterade i en grupp med Miles Davis i slutet av 40-talet och att han sedan fortsatte att spela in plattor på Blue Note. Ingenting av det verkar stämma. Hur som helst, en jazzorganist vars minne vi verkligen kan fira i dagarna är Jack McDuff, som föddes den 17 september 1926.

Vid sidan av Jimmy Smith var Jimmy McGriff och Jack McDuff de förmodligen mest kända jazzorganisterna. Jack McDuffs karriär varade i ett halvsekel ungefär, från tidigt 50-tal till just in på det nya millenniet. Sitt första soloalbum spelade McDuff in 1960, sen följde uppåt 50 album på i huvudsak 5 olika bolag. Johnny Greens I Cover the Waterfront här var från Screamin' 1962. Där Jack McDuffs medmusiker var Leo Wright, altsax, Kenny Burrell, gitarr och Joe Duke, trummor. Och som av en händelse dök det lagom till Jack McDuffs 100-årsminne upp ett musiktips från en rendezvous-lyssnare om den här låten med saxofonisten Roland Kirk och Jack McDuff.

Too Late Now med en låt av Burton Lane, inspelad med Roland Kirks kvartett 1961. I den ingick Jack McDuff, liksom basisten Joe Benjamin och trummisen Art Taylor. McDuff har beskrivits som en av de funkigaste och mest soulmättade Hammondorganisterna, begåvad med stentunga basgångar och bluesiga solon. På 70-talet kom Jack McDuff att experimentera en hel del med fusion jazz och enklare elektroniska orglar, men återvände snart till Hammonden. Vi hör honom i ett uptempo-spår från 1969, hans egen It's All a Joke.

0: ett spår från plattan Down Home Style. Brother Jack McDuff med tenorsaxofonisten Jay Arnold, gitarristen Charlie Freeman och trummisen Sammy Grayson. It's all a joke. På torsdag nästa vecka skulle Jack McDuff ha fyllt 100. Han gick bort 2001. Rendezvous är slut för idag. Du kan höra mer Rendezvous på vår hemsida. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag. Vi hörs om en vecka.
1: Om en timme drar SVTs slutdebatt igång inför valet på söndag. Talmannen har inför den här debatten uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Så här svarar centerledaren Elisabeth Tandringqvist på det.
2: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
3: Det är viktigt. Varför blir det
2: förvånad? Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Sa centerledaren Elisabeth Tandringqvist. Slutdebatten på SVT, den drar igång om knappt en timme klockan 8 alltså. Åklagaren yrkade på fängelse under den sista rättegångsdagen i Göteborgs tingsrätt för både kaptenen och lotsen efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och hennes barn dog. James von Reis är åklagare.
4: Inte bra att sådana här olyckor kan hända med två högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg. Ändå råkar köra över en fritidsbåt.
5: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
6: Det som tingsrätten har att pröva är huruvida den här tragedin har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller av ett antal olyckliga omständigheter.
1: Reporter här Carina Holmberg. Och tingsrätten hävde idag häktningen av kaptenen som står inför rätta. Han är fri i väntan på dom. Även lotsen står åtalad, men han har inte varit frihetsberövad. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en restaurang. Strax efter bröt magsjukan ut. Priserna på diesel och bensin höjs kraftigt av drivmedelskedjorna. Dieselpriset höjs med 85 öre litern till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. Det var Ekot klockan 7.
7: När Richard Strauss skrev sin symfoniska dikt om Macbeth var han fortfarande en ung tonsättare. Men redan på väg mot det orkesterspråk som senare skulle göra honom berömd. De stora gesterna, de skimrande klangerna och förmågan att låta en hel mänsklig konflikt rymmas i några få motiv. Det här är Konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Jag tror nog ändå inte på den symfoniska formen, sa Strauss efter att ha skrivit 2 symfonier i sin ungdom. Tondikten eller den symfoniska dikten blev istället hans väg att gå. Och i de här verken väljer han ofta att berätta om en hjälte. Don Juan, Ein Heldenleben, Don Quixote, alltså Sprach Zarathustra och så Macbeth. Den som kan sin Shakespeare känner Macbeth som den som drivs av maktbegär, skuld och rädsla. Hos Richard Strauss blir det inte ett återberättande av handlingen utan snarare ett porträtt av själsläget. En affektkurva. Vi hör den mörka beslutsamheten, den febriga oron och den ständigt växande katastrofen. Lady Macbeth finns också där, inte som en separat karaktär utan som en musikalisk kraft som äggar, förför och driver skeendet framåt. Macbeth blev inte Strauss mest spelade tondikt. Den hamnar ofta i skuggan av Don Juan, Till Eulenspiegel och Alltså sprach Zarathustra. Men just därför är den kanske extra intressant att lyssna till, som ett verk där den unge Strauss prövar hur långt orkestern kan bära ett drama utan ord. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Roberto Abbado i en arkivinspelning från 1996 i Berwaldhallen.

Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester spela Macbeth, Richard Strauss första tondikt. Dirigent, det var Roberto Abbado, brorson till Claudio Abbado, kan jag berätta. Vi hör en arkivinspelning från 1996 i Berwaldhallen, och vi ska fortsätta lyssna till den konserten och till en ung Nina Stemme. 3 år efter att hon vunnit Placido Domingos stora operatävling. Nina Stemme är Stockholms flicka, säger radiopresentatören då. Det var alltså innan hon blev världsstjärna. Vi ska höra Vier Letzte Lieder av Richard Strauss. Sånger som kretsar kring livet. Den första sången, en kärlekssång till våren. Du känner igen mig, du lockar mig, mild och kär. Den andra sången handlar om hösten, förfallet. Trädgården är sorgklädd. Ett kallt regn tynger blommorna. Sommaren huttrar stilla och ser sin undergång. Den tredje sången handlar om dagens möda och längtan att gå till vila. Sinnena vill sjunka bort. In i sömn och dröm. Och så den fjärde sången, aftonrodnad. En bugning till en livskamrat. I lust och nöd har vi vandrat tillsammans. Vi är trötta nu. Vi vilar lite grann. Då hör vi Nina Stemme, Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Roberto Abbado.

Vi hör en arkivinspelning från 1996 och en konsert i Berwaldhallen där en drygt 30-årig Nina Stemme var solist i Richard Strauss Vier Letzte Lieder. I inte mindre än 18 år var Daniel Harding chefdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. Och det är en snudd på unik tidsrymd i det sammanhanget. Som ledde till att han verkligen kunde bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete med orkestern och hjälpa dem hitta sin personlighet som orkester. Här ska vi få höra honom dirigera Gustav Mahlers sjätte symfoni. Den skrev han i vad som kan ses som sin lyckligaste period i livet. Han var nygift med Alma Mahler. Han hade ett riktigt toppjobb och två barn som han älskade högt. Och så hade han en sommarstuga vid Alperna. Där byborna hade fått en instruktion att absolut inte störa konstnären när han skapade. I den sjätte symfonin kastas vi in i ett drama. Det börjar med en makaber marsch. Det finns idéer om att Gustav Mahler förebådade första världskriget i sin sjätte symfoni eller sina personliga kriser, men det vet man inte. Daniel Harding leder Sveriges Radios symfoniorkester i Gustav Mahlers sjätte symfoni.

Så slutar Mahlers sjätte symfoni, den som brukar kallas den tragiska. Själv var Mahler i sin kanske allra lyckligaste period i livet. Det är kanske en förutsättning för att lyckas forma och gestalta katastrof. Erfarenheter hade han dock ingen brist på sedan tidigare kriser i livet. Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av den före detta chefdirigenten Daniel Harding i en inspelning från 2014. Carrie Bjudelman var musikproducent då och Ulf Östling musiktekniker. Jag heter Anna Petrin. Vi har hört guldkornsinspelningar ur Sveriges Radios symfoniorkesters arkiv med musik av Strauss och Mahler. Och häng kvar, för nu blir det musik av Bach och Pärt.

Vi hör en konsert med radiokören under ledning av Kaspar Sputnik. Först här var det musik av Arvo Pärt, en motett, The Deer's Cry. Nu sånger av Johannes Brahms. Först ut, Drei Gesänge. Tre sånger med texter av tre olika poeter. Brahms älskade nämligen romantisk poesi. Första sången, Abendstenschen, med text av Clemens Brentano, handlar om längtan, nattliga, romantiska naturbilder. Clemens Brentano, han hängde i samma cirklar som Robert och Clara Schumann. Den andra sången, Vineta, med text av Wilhelm Müller, handlar just om staden Vineta, som enligt legenden var en praktfull och väldig stad vid södra Östersjön, där invånarna blev allt mer högmodiga och dekadenta. Och enligt legenden slutade allt med att denna stad sjönk ner i havet. Så den sista och tredje sången, den har text ur James MacPhersons Ossians sånger, som MacPherson menade var ett litterärt fynd. Ett manuskript upptecknat av en keltisk skald vid namn Ossian på 200-talet efter Kristus. Men det visade sig att allt detta var en bluff, för det var han själv som skrivit dem. Om inte annat, ett rätt kreativt konstprojekt får man väl säga. Dartulas gravsång heter den tredje sången, och Dartula, hon var en av de tragiska hjältinnorna i Ossians sånger. Åter nu till radiokören. Vi hör Brahms Drei Gesänge.

Så slutar Johannes Brahms Dreigesang. Vi hörde radiokören sjunga under ledning av Kaspars Potnitz. Mer Brahms nu. Geistliches Lied, opus 30. Med ett budskap. Låt inte sorg och oro ta över, utan var lugn, stå fast och lita på Gud.

Här hörde vi radiokören sjunga och Oskar Ekberg spela piano. Allt under ledning av Kaspars Potnins. Vid en konsert i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Det vi hörde, det var Brahms Geistliches Lied, opus 30. Vi började den här konserten med en motett av Arvo Pärt. Och vi slutade den med en annan motett av Johann Sebastian Bach. Jesu meine Freude, det är Bachs allra längsta och mest komplexa motett. Den växlar mellan en luthersk koral om den personliga glädjen i Jesus och bibeltexter ur Romarbrevet. Med sin symmetriska form, rika körklang och starka texttolkning brukar den räknas som ett av Bachs stora mästerverk i genren. Då kliver vi åter in i Engelbrekts kyrka och hör radiokören under ledning av Kaspars Potnins.

0: Vi hörde radiokören samt cellist Johanna Sjunnesson och vid orgen fanns Mariangela Martello. Allt under ledning av Kaspars Putnins. Och det vi hörde, det var Johann Sebastian Bachs Jesu meine Freude. Vi har hört en konsert som spelades in i Engelbrektskyrkan 2021. Konsert i P2 är slut för den här gången. Jag heter Anna Petrini och jag tackar för att du har lyssnat. Musiken flödar alltid i P2 och nu lämnar vi över till Musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14. Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett litet pianostycke för nybörjare. Mozarts sonater spelade sällan för publik. De var tänkta för underhållning i hemmet eller som övningsstycken. Som den här sonaten nummer 16 A i C-dur. Mozart komponerade den 1788, den första pianosonaten på många år, och möjligen för att han behövde pengar. Och samtidigt som han komponerade det här nybörjarstycket skrev han på de symfonier som skulle bli hans sista, den 40:e och Jupiter-symfonin. Numera vårdas Mozarts sonater lika ömt som symfonierna, och här hörde vi Christian Berodenhout ge det här lilla musikstycket all tänkbar kärlek när han spelade det på hammarklaver. Välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och här blir det nu 2 timmar musikalisk kärlek.

Elegi av Hugo Alfvén. Musik som han komponerade till Ludvig Nordströms skådespel Vi, som skrevs för att högtidlighålla minnet av 300-årsdagen av Gustav den andra Adolfs död. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg. Och så hör vi Jerome Lowenthal spela Melodi av Christian Sinding.

Det här var Oriental ur Danzas Españolas av Enrique Granados. Inigo Miquelés Berade spelade akkordeon och David Zucchi sopransax. Och så ska vi höra Camerata RCO och solisten Jörgen van Rijn framföra Arvo Pärts Fader vår.

Agnus Dei ur William Byrds mässa för femstämmig kör. I det här fallet The Gesualdo 6 under ledning av Owen Park. Mimi Brinkman spelar cello, Jonas Nordberg teorb. Och så här framför de sarabanden ur Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll, Ryom 42.

Nous nous aimerons betyder ungefär. Vi kommer att älska varandra så mycket. Det är Lili Boulanger som har komponerat och vi hörde tenoren Malcolm Martineau och pianisten Nicky Spence. Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, som får presentera musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har valt ut. Och näst på tur står Den förtrollade sjön av Anatolij Ljadov med Bergens filharmoniska orkester och dirigenten Andrew Litton.

Soir av Melanie Bonis. Det var Brackman-trion som spelade. Så ska Musica Vitae tillsammans med solisten Jakob Högström och dirigenten Daniel Hansson spela Resignation, en av Allan Petterssons sex sånger med text av Ingeborg Björklund.

tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Yo-Yo Ma spelade cello, Emmanuel Ax piano.

0: Öleåborgs stadsorkester under ledning av Johannes Gustafsson i Till August Södermans minne av Ludvig Norman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ola Jailus tonsättning av den latinska hymnen som börjar Ubi Caritas. Det var Phoenix Chorale som sjöng under ledning av Charles Bruffy. Så ska vi höra andra satsen ur Charles Coquelins hornsonat. Martin Jones och David Pyatt spelar.

Sonat för två violiner och generalbas av den italienske tonsättaren Salamone Rossi. Och det var Rebel Ensemblen som spelade. Orfeos klagan ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike står på tur. Andreas Scholl är solist med Upplysningstidens orkester.

Dmitrij Smirnov var solist med Basels kammarorkester och dirigenten Giovanni Antonini i andra satsen av Joseph Haydns violinkonsert nummer 1 i C-dur. Mera stråkmusik nu, fast den här är betydligt yngre, komponerad 2019. Tonsättaren Anna Klein komponerade sin cellokonsert Dance på beställning av cellisten som vi ska höra här, Inbal Segev. Och de 5 satserna har alla fått namn efter olika strofer i 1200-tals poeten Rumis dikter. Det här är första satsen, When You're Broken Up.

Du lyssnar på musik mot midnatt och nu väntar en sats ur en klarinettkvintett av Edvin Kallstenius. Niklas Andersson och Lysell-kvartetten hör vi.

Första satsen ur svit nummer 3 av Kurt Atterberg. Svit för violin, viola och stråkar. Tomo Keller och Erika Nylund spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Så ska vi få höra tredje satsen ur Franz Schuberts 10:e stråkkvartett som går i S-dur. Och då är det K-Bart-ensemblen som spelar.

Ja, Franz Schubert skrev för en stråkkvartett, men här var det en saxofonkvartett som spelade hans 10:e stråkkvartett i S-dur. Innan det är dags att lämna över till Notturno ska vi höra The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams med Janine Jansen som solist med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Och den här lärkan som stiger mot skyn får bli din följeslagare in i resten av P2-natten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. I natt är det jag, Jack Lans, som följer med er hela vägen till morgonen. Vi tar och stannar upp där i mitten klockan 2 på natten och går på konsert. Det är Auckland's Philharmoni och den tyske cellisten Julian Steckel som spelar musik av de där två skeljudskompositörerna Shostakovich och Tchaikovsky. Vi hör Shostakovichs andra cellokonsert och Tchaikovskys patetik-symfoni. Men vi drar igång med en barockkonsert för blockflöjt av Alessandro Scarlatti.

Alessandro Scarlatti, eller Scarlatti den äldre om vi så vill. Här hörde vi blockflöjtskonserten i A-moll framförd av Leonard Schelp, Rafael Alperman och Akademin för tidig musik i Berlin, ledda av Bernard Fork.

flera kompositörer har dragit nytta av det faktum att tonerna har bokstavsnamn och att man därför kan göra musik av ett namn, i det här fallet Abek. Det var Robert Schumann som skrev tema och variationer över de tonerna, A, B, E, G, G.

Palestrinas Stabat Mater, alltså ett stycke om den sörjande Maria vid korsets fot. Här hörde vi Camerata Silesia och Katowice City Singers, ledda av Anna Shostak. Låt oss fortsätta med ett lutstycke.

Nigel North spelade Pavan och Fantasi för luta av Alfonso Ferrabosso. Här i Notturno klockan är 12:30. Ett scherzo, alltså ett litet skojigt stycke som det faktiskt betyder. Ja, det är det vi ska höra nu av Frano Paratz.

Scherzo för blåsare av Frano Paratz. Här var det Zagrebs blåserkvintett som spelade. Jean Sibelius stora stycke som sväller av nationell stolthet. Finlandia. Här hör vi BBC:s skotska symfoniorkester.

BBCs skotska symfoniorkester spände ut bröstet i Sibelius, Finlandia. Thomas Dausgaard dirigerade. Antonín Dvořák härnäst. Vi hör en pianotrio i E-moll.

Josef Suk, Josef Jurcho och Jan Panenka i en pianotrio i e-moll av Antonin Dvorak. Clara Schumann var mycket intresserad av Bach och hans musik. Liksom Bach skrev hon också preludier och fugor, här hör vi, i B-dur.

Preludium och fuga i B-dur av Clara Schumann, Angela Chung spelade. Louis Spohr har skrivit ett stycke som heter precis som detta program, nämligen Notturno. Här hör vi det för blåsare och turkiskt band.

Notturno för blåsare och turkiskt band i C-dur av Louis Spohr, här med ensemble Octoforos. Så har klockan blivit 2 och det är konsertdags. I natt hör vi Auckland's Philharmoni och de kommer inleda med White Horse, ett stycke av en nutida tonsättare, Gemma Peacock.